Увага, повітряна тривога. Жовтий рівень, дронова небезпека в Івано-Франківському та Коломийському районах. Увага, повітряна тривога. Жовтий рівень, дронова небезпека в Івано-Франківському та Коломийському районах.

Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському та Коломийському районах. Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському та Коломийському районах.

0: залізний голос.
1: Думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Увага! Повітряна тривога. Жовтий рівень. Дронова небезпека в Івано-Франківському та Коломийському районах. Увага! Повітряна тривога. Жовтий рівень. Дронова небезпека в Івано-Франківському та Коломийському районах.

мова.

Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському та Коломийському районах. Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському та Коломийському районах.

Увага, повітряна тривога. Жовтий рівень, дронова небезпека в Івано-Франківському та Коломийському районі. Увага, повітряна тривога. Жовтий рівень, дронова небезпека в Івано-Франківському та Коломийському районі.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

серце приходить до тебе, серце приходить покірним. Можеш навіть не гадати, вже любить, не любить і не сумніватись, чи буде вірним. Його серце обрало твоє, значить для нього скінчились історії.

втратиш точність. Замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма. От вже нове серце до тебе.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському та Коломийському районах. Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському та Коломийському районах.

0: реклама.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
6: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
4: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
0: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва

0: виробництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriya.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ.

0: різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
2: 068-155-0010. Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для

діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.

0: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.

Що ж, друзі, усім вітання! З вами Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика лише для вас. Purple Disco Machine та Мік – Test My Luck.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама «ЖК «Автентика». Детальніше galdvir.com.ua.
7: Клас енергоефективності це.
8: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня.

0: Джерельна 28Б.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Вітнева Оксана у студії. Слава Україні! Про ніч минуло. Передусім російські військові вночі проти 10 жовтня атакували Україну 160 ударними безпілотниками, зокрема 110 реактивними дронами «Шахет», повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 117 ворожих безпілотників типу «Шахет», 82 із них реактивні. Ну це браво просто. Гербера також збита, дронів інших типів. За даними військових, зафіксовано влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Атака тривала станом на 9 ранку. В повітряному просторі спостерігалися кілька ворожих безпілотників. Попереджали у Збройних силах України. У ніч проти 10 жовтня росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки, як повідомляє голова Запорізької ОВА Михайло Синікін, і Запорізька обласна прокуратура, загинули 3 неповнолітні дівчинки. Загалом кількість жертв становить 7. Рятувальна операція триває, під завалами перебувають люди. Відомо також, що 11 людей зазнали поранень, серед них 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик, обоє у стані середньої тяжкості. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Внаслідок удару по багатоповерхівці частково зруйнований один із під'їздів. Обвалилися конструкції на рівні 2-го поверху. Ворог упродовж ночі на 10 жовтня 5 разів атакував Івано-Франківськ. У місті працювали сили протиповітряної оборони, ППО спрацювала тричі. Під час атаки ворог застосовував реактивні безпілотні літальні апарати типу «Шахет», пише «Курс». Як повідомили голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та міський голова Руслан Марцінків, попередню жертву наслідок атак немає. У ранковому зверненні до франківців Руслан Марцинків подякував силам протиповітряної оборони за відмінну роботу. Мер зауважив, що удари реактивними безпілотниками по заходу України – це нова реальність, з якою доведеться мати справу, і кількість таких атак зростатиме. Бачимо, що кількість реактивних шахетів зростає. На жаль, це нова реальність, в якій ми житимемо. Це збільшення кількості шахетних ударів по заходу України, зокрема по Івано-Франківську. Прошу реагувати на повітряні тривоги, адже реальність така, що в будь-який момент можуть бути повторні тривоги, наголосив Руслан Марцінків. Окрім цього, міський голова нагадав про діючу міську програму з облаштування найпростіших укриттів для мешканців громади. Кожен може зробити найпростіше укриття у своєму підвалі. Ми даємо 500 тисяч гривень на закупівлю та ремонтні роботи. Подати заявку на участь у програмі можна через ЦНАП. Програма діє незалежно від форми управління будинком, як для ОСББ, так і для будинків, які обслуговують приватні чи комунальні управляючі компанії. Зі свого боку, голова ОВА Світлана Онищук нагадала правила безпеки після ворожих обстрілів. У разі виявлення уламків безпілотників чи інших небезпечних предметів суворо заборонено до них наближатися, торкатися чи переміщувати їх. У таких випадках необхідно відійти на безпечну відстань та негайно повідомити екстрені служби за номерами 101 або 102. Як стало відомо вже згодом, увечері 8 жовтня внаслідок російської атаки реактивним дроном по Івано-Франківську загинув підприємець Юрій Головін. Про це пише репортер сьогодні вранці. Як стверджують, Юрій Григорович багато років очолював потужні машинобудівні підприємства, був досвідченим фахівцем, ремонтував верстати для машинобудування, виконував токарні та свердловні роботи різної складності, а ще він був чоловіком, батьком і дідусем. У Юрія Головіна залишилася дружина, донька, син і 4 онучки.

Цим загиблого нині служить у Збройних силах України. Для родини, колективу, друзів та всіх, хто знав його, це велика втрата. Сьогодні мала можливість поспілкуватися з його друзями, які розповіли, що пан Юрій був надзвичайно енергійним, веселим, добрим і щирим. Ворог забрав його життя у рідному місті, вкотре показавши, що російська війна не має безпечних відстаней, щирі співчуття і світла й вічна пам'ять. Для цього в описі, власне, знайомої. З родиною людини, за інформацією платформи «Юконтрол», Юрій Головін очолював 3 підприємства, а також був керівником Івано-Франківської міської організації політичної партії «Народно-трудовий союз України». Тоді, внаслідок повітряного удару РФ, йдеться про вечір 8 жовтня, виникла пожежа будівлі, також горіла суха трава і чагарники на відкритій території. 10.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 54 хвилини. Морозно, так за відчуттями було увечері і вранці, і не тільки за відчуттями, попереджали в Івано-Франківському обласному гідрометцентрі, центрі з гідрометеорології, про те, що заморозки спостерігатимуться на поверхні ґрунту, але в повітрі оця от морозна хвиля відчувалася і пара зроти йшла, власне, уже надвечір. Сьогодні 10 жовтня, у суботу, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність, без істотних опадів, як бачимо, ясний ранок, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Це при ясності така морозність. Температура повітря по місту після нічних заморозків від 0 до мінус 2 на поверхні ґрунту і нічних температур 2-4 тепла. В день 18-20 прогнозують. Не слабо. По області в день 17-22, але там і заморозки були конкретніші на поверхні ґрунту, по області від 0 до мінус 5, а вночі загалом на повітряних просторах від 2 до 7 тепла. Так, денні температури 17-22, це все ще попереду, і на високогір'ї минулої ночі 2-7 тепла, а в день 10-15 з плюсом. Це на високогір'ї Карпат взагалі ніяких морозів, якихось і поперечень немає. Медико-метеорологічні умови сьогодні як найкращого першого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.

0: реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.

От тепер можна розмовляти після першої на сьогоднішній ранок кави. Пісня вранішня, 10:29 зараз на студійному годиннику, субота, 10 жовтня на календарі. Попри все, ще один день до перемоги. 1690, до речі, у відліку повномасштабного вторгнення. Всесвітній день ментального здоров'я. Як вчасно, як ніколи. День працівників стандартизації та метрології і Всесвітній день інклюзивності. Всесвітній день боротьби проти смертної кари. І Всесвітній день бездомних. Всесвітній, знову ж таки, день каші. Можна на сніданок з цієї нагоди. Міжнародний день пінотажу і Міжнародний день африканських пінгвінів. Саме африканських і ніяких інших континентів не вшановують сьогодні пінгвінів, тільки тамтешніх. Всесвітній день музики і мігруючих птахів. Міжнародний день режисури. Всесвітній день піклболу. Ми цю гру якось не дуже шануємо. Навіть не уявляємо, що це. Багато хто з нас. Всесвітній день обізнаності про ДТП за участі тварин. Це важливо. Всесвітній день рослинних бургерів. І Міжнародний день порятунку вакіти. 284-й у році, до кінця якого 82 дні. А ще іменини Андрія, Василя, Антіна, Степана, Кирила, Павла, Сергія і Якова. Вітання!

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка.

0: морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
1: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
4: Клас енергоефективності – це.
5: Реклама.

Якби не це сонце, на яке ми тримаємо курс і рухаємося на нього, і воно зігріває нас із вами своєю присутністю, навіть коли прохолода довкола, але в день буде значно тепліше, бо воно ще й гріє, не аби як все ж таки, то ранок був би значно, скажімо так, небадьорішим. Тримає на духу і сонячне яскраве проміння, і ця в майбутньому тепла субота, аж не віриться, що позаду стільки тривог. В принципі, зважаючи на те, що день суботній, багато хто може собі дозволити надолужити, недоспане вночі поспати. Поспіть і за мене. Зробіть це сьогодні, а я за вас позасмагаю після етеру в обідній час, тому що сонечко мало би цьому сприяти і давати ще таку можливість, ну хоча б разочок ще на прощання. А ще згадаємо вчорашній вечір. Теж перерваний тривогою, на щастя, концерт «Мертвого півня» зі злипнями. Вкупі злиплися вони вчора кілька разів, до речі, з «Мертвим півнем». Спочатку на один трещок, потім на інший. Спочатку Данило з «Мертвих півнів», потім фронтвумен. Фронт-дівчинка, можна її так назвати, Іванка. Вона ж Іванка, кожен по окремості заспівав із ними їхні відомі треки. Я собі не уявляла, що це буде аж так дивовижно. Сюрпризово, в принципі, для них усіх. Так видно, що ну, практично джимували з нуля, тому що дізналися, які це будуть треки, вирішили уже на місці під час саундчеку. Багато часу на репетиційний процес не було, але маючи таких професіоналів, та ще й маючи стільки натхнення і підтримки з їхнього боку, я так думаю, що зіспівалися собі у кайф. Ні, це був не цей трек, «Гобелен», до якого вокал Іванки, до речі, дуже би навіть пасував. «Мертвий півень» з Христиною Соловій наразі в етері найтеплішого із цим «Гобеленом», який свого часу вони виконували без підтримки жіночого бек-вокалу. Пам'ятаємо, колись там була Сорочка Ярця у них на беку в тому найпершому складі «Мертвих півнів». Ну і зрештою вчора наживо в оригіналі в Палаці Потоцьких цей трек теж лунав лише у виконанні фронтмена, теперішнього фронтмена гурту Юрка Рокецького. Ну, з такою, якщо і була там підтримка бек-вокалістки, то дуже нейтральна. Принаймні у цій композиції. Загалом концерт був розкішний. Перша частина, після якої благодійний аукціон на потреби Збройних сил України, як же ж без нього, неможливо просто. І от в процесі благодійного аукціону перед початком другої частини концерту завелися тривожні ревуни, але, на щастя, недовго, на щастя, дуже оперативно і дуже вправно, і дуже прицільно спрацювала наша ППО. Ще раз і ще раз їм вдячність нескінченна. Люди змогли повернутися до своїх, хотіла сказати, місць, до своїх уподобань, до своїх улюблених пісень. Так, «Мертвий півень» продовжив до 10-ї вечора. І з 7-ї практично, ну от перед 7-ю якраз теж починалося все з повітряної тривоги. О 19-й з копійками стартанули.

Незважаючи на такий старт і таку перерву, такий антракт, все відбулося. Можливо, з деякими поправками в програмі на насущні реалії, але всі задоволені і щасливі. Розійшлися, зігрілися неабияк у вчорашній морозний вечір, коли от, власне, пара з рота йшла не лише у вокаліста, хоча йому було спекотно там на сцені, він рухається просто невимовно. Надзвичайного артиста, я вам скажу, надбав собі гурт у особі вокаліста колишнього Green Silence, а тепер мертвого півня Юрка Рукецького. Наразі ветері найтеплішого.

0: країні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 550 000

0: 910 своїх військових, зокрема 1420 осіб, за останню добу, такі дані, на ранок 10 жовтня навів український генштаб. У командуванні Збройних сил України також назвали втрати Росії у військовій техніці. 4 танки за останню добу зникли на їхньому рахунку ворожому, 6 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем. Позбулися вороги 2 РСЗВ. 6 засобів ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1591 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 534 автомобільних одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 2 одиниць спеціальної техніки. Уночі 10 жовтня дрони атакували Ростовську область. На Росії місцева влада повідомляла про понад сотню збитих безпілотників. Унаслідок атаки, ймовірно, постраждав на автопаливний термінал. Інформацію про атаку підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Він написав, що вночі в Ростовській області було знищено понад сотню дронів. Унаслідок атаки, за словами губернатора, пошкоджено 2 судна, а також залізничний міст. Телеграм-канал «Екселнова» пропонує довідомо таку інформацію. Дрони атакували нафтопаливний термінал філії Ростовський Новошахтинського заводу нафтопродуктів, який росіяни використовують для зберігання і перевалки нафтопродуктів. Потужність нафтопаливного терміналу близько 2,5 мільйонів тонн на рік. В день 9 жовтня, а також уночі та вранці 10 жовтня російські війська атакували західні області України реактивними безпілотниками. Про це повідомляє повітряне командування «Захід» повітряних сил ЗСУ. Сили авіації та протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» знищили 25 безпілотників типу «Герань-4». Ворожі цілі збили над Львівською, Волинською, Рівненською, Хмельницькою та Івано-Франківською областями. Ну і про Франківськ детальніше. З вечора 9 жовтня до ранку 10-го Івано-Франківщину атакували російські безпілотники. Працювали підрозділи протиповітряної оборони, пише репортер. О 18.49 вчорашнього вечора 9 жовтня на Івано-Франківщині зафіксували рух реактивного безпілотника. О 18.52 у повітряних силах України, Збройних сил України, повідомили про реактивний дрон над Івано-Франківськом. Повітряна тривога у Івано-Франківському та Коломийському районах почалася о 18.53. Не всі райони Івано-Франківщини мали повітряну тривогу. Це до слова про те, чому це не було сповіщень. Перші звуки вибухів пролунали о 18.53 і повторилися о 18.55. О 19.03 оголосили відбій. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, працювало ППО. О 21.04 вчорашнього вечора у повітряних силах ЗСУ повідомляли про реактивний дрон черговий над Івано-Франківськом. Повітряна тривога у Франківському та Коломийському районах почалася о 20.56. Серія вибухів пролунала орієнтовно о 21.10. Відбій тривоги оголосили о 21.19. О 3.07 ночі у повітряних силах України попередили про рух реактивних дронів на Прикарпаття, а о 3.19 на обласний центр. На Івано-Франківськ впродовж часу з 3.25-3.26 власне, в Франківську лунала серія вибухів, повітряну тривогу через загрозу дронів оголосили о 3.10, а відбій о 3.42. Хто проспав усі ці події? То атака тривала впродовж ночі з 4.20 ранку по 4.49. У Франківську тривала ще одна повітряна тривога через реактивний дрон, рух якого зафіксували повітряні сили у напрямку міста зі сходу. О 6.46 в Івано-Франківському та, знову ж таки, Коломийському районах повторно оголосили повітряну тривогу. Невдовзі по тому повітряні сили України знову попередили про реактивний безпілотник у бік обласного центру зі сходу. Із 7 по 7.01 у місті було чутно серію вибухів впродовж цієї хвилини. О 7.28 повторно пролунала серія вибухів. За інформацією міського голови Руслана Марцінківа, у Франківську працювали підрозділи ППО. О 7.38 у Коломийському та Івано-Франківському районах оголосили відбій повітряної тривоги. Ну, такий хронометраж подій наразі. 11.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже за 55 хвилин.
1: Погода
0: у Івано-Франківську сьогодні обіцяють 23 градуси тепла. Це вам не

просто сонячно і ясно. Це прекрасно просто. Після такої ночі такий чудовий все ж таки день. Завтра зовсім інша ситуація. Дощі і похолодання знову від 8 до 15. Усього лише на неділю на прогнозовано у Франківську. Тому субота, бабине літо, повернулося на один день, аби нас потішити. У Калуші сьогодні плюс 24, сонячно, завтра від 10 до 16 дощитиме, в Рогатині. Сьогоднішня денна температура максимальна 21 градус тепла, ясна погода, завтра від 9 до 15 дощ усю неділю. Плюс 23 в суботу в Городенці, ясно. Від 9 до 17 завтра в Городенці мінлива хмарність із проясненнями, до речі, в неділю. І дощ розпочнеться в другій половині дня, а посилиться ближче до вечора. В Косові плюс 21 сьогодні абсолютно ясно. Завтра від 8 до 16 в день і ввечері неділі йтиме сильний дощ. І Яблуниця там сьогодні плюс 16, малохмарно, сонячно. Завтра від 5 до 13 тепла. Дощ, який йтиме весь час у другій половині дня, посилиться і не заспокоїться до самого вечора.

Реклама. Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
1: Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.
3: Disco. X on the

Те, що ми дожили до ранку сьогоднішнього, ще не означає, що нам надзвичайно пощастило. Потім ти переходиш дорогу, і тебе збиває машина раптом на пішохідному переході, як сталося з 46-річною франківчанкою. На Сахарова автомобіль збив пішохідку. Попередньо встановлено, що 37-річна водійка, керуючи автомобілем «Сіат», збила 46-річну мешканку міста, яка переходила проїзну частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Медики, які прибули на місце події, намагалися врятувати потерпілу, однак від отриманих травм вона загинула. У водійки відібрано кров для встановлення на стан сп'яніння. Наразі правоохоронці працюють на місці аварії та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ще одна на набережній, але там, на щастя, без таких наслідків. Власне, вона проілюстрована лише світлиною з набережної. Велика вантажівка стала поперек дороги, і було це годинку тому. Рух суттєво ускладнений. Через це, можливо, уже владналася. Принаймні, ця історія. Будьте обережними, будь ласка. З повагою до себе, а також до тих, хто довкола. Якщо усе гаразд, то таких ситуацій не мало би траплятися в жодному випадку. Зважаючи на цінність людського життя, тому що нам притаманно на це зважати. Це ворогам начхати на наше з вами життя. А нам має бути дуже важливо. Усе живе довкола.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
5: Клас енергоефективності – це.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

11:48. Вісті із сайту Західного полюсу на часі. По-перше, данський митець Єнс Галсхьот встановив у Європарламенті позолочену статую оголеного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Сатирична скульптура має назву «Оранж Прак». Плак, точніше, помаранчева чума, але її також охрестили як «King of Injustice» – «Король несправедливості». Фігура зображає президента Сполучених Штатів Америки оголеним на плечах чоловіка. В руці він тримає ключку для гольфу разом із постаментом статуї близько 2,5 метри заввишки. Вона також укрита 23-каратним золотом, повідомляє сайт Західного полюсу з посиланням на численні джерела. Якщо хтось настільки вразливий, що не може змиритися з тим, що цю скульптуру виставляють у Європейському парламенті, то йому немає чого робити на світовій арені, заявив данський депутат Європарламенту від лівих Пер Клаусен, який запросив митця. На візитівках, розкладених поруч зі скульптурою, є наступний текст. «Я сиджу на спині чоловіка, він прогинається під моїм тягарем. Я зроблю все, щоб йому допомогти, окрім того, щоб злізти з його спини». Такий європейський гумор, скажімо так. Реальніші новини у найближчому випуску за 10 хвилин ополудні. А це вже про словесні перепалки між українським і американським президентами. А тим часом іще одна новина, яку вам ще не розповідала, яка з'явилася нещодавно на zedefispolis.info. The Rolling Stones видали кліп до ще однієї пісні з альбому Foreign Tongues. Містер Шарм. Головну роль зіграв шведський актор Олександр Скарсгард з шармом неймовірним, відомий стрічками з Уландер, покоління вбивць, Годзіла проти Конга та спадкоємці. До голівудських зірок ролінги вдаються вже не вперше і навіть не вперше в цьому альбомі. Ще в серпні Мік Джаггер і продюсер Ендрю Вот розповідали про створення пісні «Містер Чарм». Мовляв, почалася вона з гітарного деморифу у виконанні Джаггера, до якого згодом додали свою партію, як і Річард Сі Роні Вуд. Саме він розповідав про лірику виданню «Класік Рок». «Ми повинні намагатися дарувати людям усмішки і водночас бути з ними відверто чесними. Знаєте, говорити про ту хворобу, що вразила світ, навколо коїться чимало лиха. Окрім божевільних, які нами керують, є ще й клімат та шалені погодні умови. Спека стає нестерпнішою, холоди – лютішими. І ці крайнощі ніколи не зійдуться посередині, розумієте?» – сказав Джаггер.

розуміємо, золота середина нам уже не світить, але натомість нам світить послухати тих самих Rolling Stone в етері найтеплішого полюсу планети. Уже зараз Stones, точніше, тож камені, не один камень, який котиться за 9 хвилин до полудня. Зустрічайте в етері найтеплішого.

0: Новини.
1: Протягом вересня Сили оборони знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. Повітряні сили ЗСУ інформують, серед знищених повітряних цілей 24 крилаті ракети Х-101, 8 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 12 калібрів, 6 керованих авіаційних ракет Х-59-69, 6 крилатих ракет «Іскандер-К» та 8 протикорабельних ракет «Циркон». Відсоток збиття та загальну кількість запущених Росією цілей повітряні сили не називають. Також Сили оборони знищили 86 безпілотників С-8000 «Бандероль», 22 ударні безпілотні літальні апарати типу «Шахет» 131-136, 1935 «Шахет» 238 і 1009 розвідувальних безпілотників та 719 ланцетів. У повітряних силах також повідомили, що авіація протягом серпня здійснила понад 1600 літаковильотів, з них близько 1300 для винищувального прикриття та понад 250 для вогневого ураження авіаційної підтримки військ.

Великобританія висловила підтримку Україні та пообіцяла жорсткіші санкції проти РФ. Після угоди Дональда Трампа і Володимира Путіна про поставки російського дизелю йдеться у заяві британського уряду, яку наводить The Independent. Видання «Позиція Великої Британії не може бути чіткішою. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україні військову та фінансову підтримку, необхідну для самооборони. Ми також зберігатимемо тиск на Росію за допомогою найжорсткішого режиму санкцій, який коли-небудь застосовувала Велика Британія», йдеться у документі. В Лондоні акцентували на відданості підтримці Україні. Велика Британія також пообіцяла продовжувати тиск на Москву через санкції. Сенатор-демократ Річард Блюменталь розкритикував домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо дизельного палива та назвав її плямою на репутації США. Також він застеріг американські компанії від купівлі сировини. Це вже щодо реакції у самих Сполучених Штатах Америки. Президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив про надзвичайно успішну телефонну розмову з Путіним. Він повідомив про домовленість, за якою Росія постачатиме дизельне пальне на світові ринки. Після цього Мінфін США оголосив про тимчасовий дозвіл на експорт російського дизелю. Зеленський розкритикував домовленості Трампа і Путіна. Він вважає, що українську команду використовують просто як ширму. Медіа ж писали, спецпредставник Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер вимагали від України припинити удари по НПЗ, погрожуючи позбавити Київ американських розвідданих. Водночас сам президент США вважав атаки по нафті нерівноцінними російським ударам по українській енергетиці. Під час спілкування президента США Дональда Трампа з журналістами один із репортерів сказав йому, що президент України Володимир Зеленський назвав його слабким. Плітки передають. Спілкування Трампа з журналістами містило такий епізод. Журналіст звернувся до Трампа зі словами, що Зеленський назвав його слабким через домовленість США з Росією щодо дизельного пального. Трамп перепитав, хто це сказав. Після відповіді Зеленський президент США сказав: «Добре, окей, наступний». Це все. А ще... Кеті Захарія, консервативна коментаторка, яка короткий час працювала в Міністерстві внутрішньої безпеки США, була обрана наступною речницею Білого дому. «Нью-Йорк Таймс» і «Європейська правда» пишуть, що 41-річна Захарія замінить на цій посаді Керолайн Левіт, яка залишила її в серпні. Наразі вона є радницею з питань комунікації Trump Media або Technology Group. Точніше, Trump Media і Technology Group, яка управляє президентським сайтом у соціальних мережах Truth Social. Раніше вона короткий час працювала речницею тодішньої міністерки Крістін Ноєм у Міністерстві внутрішньої безпеки та була частим гостем у консервативних засобах масової інформації, зокрема на каналах Fox News і Newsmax. У своєму оголошенні Трамп зазначив, що Захарія також працювала в його передвиборчих кампаніях, допомагаючи йому здобувати перемогу в ключових штатах, де результати виборів не передбачувані. Вона має бездоганну репутацію як прихильниця і з самого початку була вірною та блискучою прихильницею. Захоплено написав пан Трамп у Truth Social, де згідно з її профілем у LinkedIn. Захарія працює з червня. В дописі в соцмережах у п'ятницю Захарія зазначила, що Левіт встановила високі стандарти і що вона хоче і надалі досягати вагомих результатів для нашої країни та інформувати американський народ про головні перемоги, яких ця адміністрація досягає щоденно. Вона адвокатка, до речі. Здобула ступінь бакалавра та юридичну освіту в університеті Пепердайн, мешкає в Каліфорнії, судячи з її дописів у соцмережах, має 4 дітей. Також регулярно брала участь у діяльності на підтримку консервативних ідей, як свідчить її онлайн-резюме. До роботи в адміністрації Трампа обіймала також посаду головного юрисконсульта FIX Каліфорнія, некомерційній організації, заснованій соратником Трампа для просування консервативної програми в штаті. А також у групі, що виступає проти абортів. Понад 10 років тому вона також кілька років працювала в Пекіні і стверджує, що володіє китайською мовою на базовому рівні. А власне речниця Білого дому Керолайн Левіт, яка нещодавно повернулась до роботи після відпустки у зв'язку з народженням дитини, вирішила остаточно йти з посади задля родини. Їй 28, вона наймолодша речниця Білого дому в усій історії. Запам'яталась серед іншого неприхованою зневагою до засобів масової інформації, крім тих, що є компліментарними до Трампа, і витримувала відповідний стиль спілкування. Зокрема, вульгарно відповіла Хафінгтон Пост у відповідь на звичайне запитання про те, чому лідери США і РФ обрали місцем зустрічі Будапешт. Ну таке. До місцевих новин. На Прикарпатті триває ремонт доріг місцевого та державного значення. Бригади відновлюють покриття, ліквідовують ями та ремонтують пошкоджені ділянки. Голова Івано-Франківського ВАС Світлана Онищук поінформувала, що на дорогах місцевого значення роботи

проводять на двох ділянках: Галич-Цвітова на відрізку завдовжки 2 кілометри і Темирівці-Мошківці на ділянці протяжністю 4 кілометри. Там використовують ямковий ремонт і ремонтують покриття окремими картами. Також за сприятливої погоди, от як сьогодні, планують ремонт на дорогах державного значення, зокрема на автошляху Біберка-Калуш-Буштин-Говинилові мають відремонтувати покриття суцільними картами. На дорозі Озеряни-Кути планують ліквідовувати ями струменевим методом на території Обертинської, Гроденківської, Хвіздецької, Заболотівської та Рожнівської громад. 12.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітері найтеплішого» за 53 хвилини. Станом на даний момент полудень у Франківську, 21 градус тепла вже в повітрі. В Івано-Франківському відчувається як 24, пишуть на онлайн-ресурсах. Безхмарна погода, вітер східний слабкий, 2 метри за секунду, швидкістю 739 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Вологі 49%, геоманітної активності трохи є, трибали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська на градус знизилася. Вчора була плюс 14, але після такої ночі ранку з заморозками на поверхні ґрунту вже плюс 13. 18.41, час, коли сонце сьогодні заходить за горизонт. Тривалість дня сьогоднішнього 11 годин і 4 хвилини. На 4 хвилини коротше, ніж завтра буде день. На 4 хвилини коротше, ніж сьогодні. О 7.35 сонце, до речі, сходило. А місяць вже зростає. Молодий геть зовсім. 10-го, власне, жовтня молодика, а повня буде 26 жовтня, вже так заздалегідь нас попереджають. В Івано-Франківську впродовж сьогоднішнього дня сонце не затулятиме, до речі, місяць. Можна буде його побачити, якщо що, бо зайде він, зійшов о 8.31 ранку, майже разом із сонечком, на годину пізніше за нього, і зайде о 18.29, теж на 10 хвилин раніше за сонечко. Вони синхронно якось по небосхилу гуляють над нами, і сонце, і місяць. Це ж треба. День сьогоднішній буде дуже навіть теплим. В другій половині дня по обіді мінлива хмарність із проясненнями до 24, не за відчуттями, а за фактом мала би зрости, могла би зрости сьогодні максимальна денна температура повітря. Вітер до 5 метрів за секунду швидкістю своєю сягатиме, надалі південно-західний і західний, на відміну від поточного східного напрямку. В Калуші сьогодні плюс 23, це вже синоптик.ua обіцяють максимальну денну температуру. В Рогатині 21 вище нуля, але всюди ясно. 22 в Гроденці, 21 у Косові і в Яблуниці сьогодні максимальна денна температура сягатиме 15 градусів вище нуля. За народними прикметами 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї. Сьогодні бджоли прощаються з літом. Якщо в цей день грітиме, от як сьогодні, то зима буде безсніжною, короткою, м'якою. Ура, ура! На цьому і зафіксуємося.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
1: Соціальна реклама.

Чекай на нашу джигу ще третю римчик. Пошкварчим ще, пошкварчим. На серці шрам, але аз воздам всім нашим шана.

Завжди зійде сонце, завжди буде новий ранок, потім новий день, як і сьогодні, у суботу, 10 жовтня. День, коли, як завжди, дуже багато подій, в принципі, які щовікенду в Івано-Франківську, на Прикарпатті, традиційний історичний клуб для підлітків у суботу «Хартія-Ха» проводить і запрошує на щотижневий історичний клуб, який проводитиме громадський діяч, історик і викладач Володимир Половський. До участі запрошує дітей віком від 11 до 16 років, якщо до 14, то в супроводі батьків. Приходьте сьогодні о 15:00 на Академіка Сахарова, 23, фудотека, поверх 1А, Хартія-Хаб. Вхід за донат по 16 років, якщо до 14, то в супроводі батьків. Приходьте сьогодні о 15:00 на Академіка Сахарова, 23, фудотека, поверх 1А, Хартія-Хаб. Вхід за донат, попередня реєстрація також була дуже навіть непогана. Годину по тому, о 16:00, теж традиційна суботня екскурсія підземеллями міської ратуші. Збірна екскурсія підземеллями колишньої в'язниці. Це нагода побачити приховану частину старого міста, відчути його атмосферу і почути цікаві історії. Дізнаєтеся багато маловідомих фактів про архітектуру і таємниці, що століттями приховували під центральною площею. Рекомендований вік 14+, запис на екскурсію за телефоном 050-424-8304. Збір о 16:00 на Галицькій 4А біля центрального входу в ратушу. Вхід 130 гривень. Ось тільки вартує екскурсія. Майстер-клас зі створення власних парфумів. Він, щоправда, для родин військових. Чи замислювались ви коли-небудь, хто і як створює парфуми? Аромат створюють за зачиненими дверима лабораторії, дотримуючись ретельних пропорцій, послідовності та гармонії компонентів. Це поєднання мистецтва і хімії, воно рідко відкривається стороннім. Хартія-Хаб, Івано-Франківська, спільно з Еліксір. The Elixir Perfume Laboratory запрошує родини військовослужбовців на закритий майстер-клас зі створення власних парфумів. Щоправда, це тому, що не кожен охочий зможе приєднатися, але майстри-парфумери з радістю проводитимуть практичну частину, а після учасників чекає чаювання зі смаколиками і приємна розмова в дружному колі. Можна буде на події дізнатися більше про тонкощі створення парфумів, спробувати себе в ролі парфумера, створити власний аромат, якого більше ні в кого не буде, і провести час у приємній компанії, нікуди не поспішаючи. Парфумерна лабораторія, де кожен може створити власний аромат разом із майстром, власне, запрошує. Кількість місць обмежена до 10 учасників. Подія проходить у закритому форматі. Взяти участь можуть тільки родини військовослужбовців. На вході просять показати документ, що підтверджує, що ви або ваш родич військовослужбовець. Це вже завтра, в неділю о 14:00, до речі. Перекажіть тим, хто міг би бути зацікавлений і підходить, власне, за вимогами. Адреса заходу надійде на пошту напередодні заходу. Це сьогодні. Вам її ще можуть надіслати. Участь безоплатна, але зареєструвати це обов'язково. Так, ми вже до завтра перейшли, а сьогодні ще не всіма подіями похвалилися. Книжковий клуб видавництва «Богдан» у Франківську запрошує о 18:00 вечора до книгарні «Є» на вулиці Незалежності, 31, на Стометрівці, на першу зустріч книжкового клубу від видавництва «Богдан» у Франківську. Цього разу про першу частину трилогії «Полонений принц», фентезі про втрачений трон, політичні інтриги та небезпечний союз із ворогом, який має всі причини його ненавидіти. І тиметься. Після зради брата принц Дамон опиняється при дворі ворожої країни без імені, статусу і права на помилку. Попереду його чекають політичні ігри, небезпечні домовленості та союз, якого він точно не прагнув. Найуважніший читач зможе отримати подарунок від видавництва, модеруватиме зустріч Ярина Микитин, культурна менеджерка і авторка телеграм-каналу Яра In the Books, вхід вільний за попередньою реєстрацією, посилання в закріплених історіях події в соцмережах. Кількість місць обмежена, після реєстрації вас

Знаємо таких музикантів? Ні. Для нього музика П'єццоли – особлива територія, а ще цей концерт має особливе значення для нас, пишуть організатори. Адже Ігор Саєнко виступить разом зі струнним ансамблем «Дивертисмент» Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка під керівництвом Анжели Микитюк у програмі «Твори Астора П'єццоли», серед яких «Five Tango Sensations», «Oblivion», «Romans», «Del Diablo» та інші композиції, а також музика українського композитора Юрія Шевченка. Гарно? В підземному переході «Вагабундо» сьогодні, в той самий час, о 18-й концерт гурту «Six Solution». 10 років творчості, десятки концертів, незліченна кількість людей, яких об'єднала важка музика. Саме цю історію Six Solution запрошують прожити разом у великому ювілейному турі, що стане однією з найгучніших подій осені. Six Solution заслужено асоціюється з безкомпромісним драйвом, вибуховою сценою, шаленими сюркпітами. Та концертами, де емоції буквально переповнюють зал. Зараз погуглю. Що за слово? Водночас кожен виступ гурту допомагає підтримувати українських захисників, адже благодійність залишається важливою складовою діяльності колективу. Гостей вечора сьогоднішнього чекатимуть спецгості, культові композиції, яскраві сюрпризи та атмосфера, яка ще раз доведе, Six Solution лише набирають обертів. Так, якщо ви про них не чули і шануєте важке звучання, вам до «Вагабундо» сьогодні. Ну і вечірка на промбарі. Благодійний, до речі, вечір о 19-й, суботній вечір. Забаром працюватимуть Саша і Андрій, готуватимуть спеціальні донатні коктейлі. Музичний супровід вечора забезпечує наш друг Юра своєю колекцією вінілових платівок, пишуть організатори. Усі зібрані кошти традиційно передадуть на потреби Збройних сил України. Такий от сьогоднішній план, там на завтра ще один. Не менш вагомий план дій, але про завтра пізніше.

0: реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Цього Хеллоуіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні хеллоуінського безладу. Тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

Я б не назвала це осіннім безумством. Позначка плюс 29 у Франківську 8 жовтня. Це прекрасно. В Івано-Франківську та ще в кількох містах області зафіксували температурні рекорди подекуди до плюс 29. Мій телефон вважав, що плюс 30 взагалі-то. Але, напевно, до 30 таки не дотягли. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології з науковішими вимірюваннями температур свідчить про те, що 8 жовтня в Івано-Франківську температура становила плюс 29, а попереднє максимальне значення цього дня спостерігали в 2009 році і складало воно 27,3 градуси з плюсом за Цельсієм. Також температурний рекорд зафіксували в Коломиї 8 жовтня. Позначка термометра сягнула 27,1 градусу за Цельсієм. Попереднє значення спостерігали у 2009-му і становила вона, ця температура рекордна, до того, як вважалося, 26,8 градуси. Крім того, максимальну температуру плюс 23,9 зафіксували у Долині. Її попереднє значення для 8 жовтня 23,6 спостерігали у тому ж спекотному 2009 році. Цього дня максимальна температура повітря на Пожежевській станції, найвисокогірнішій гідрометеостанції, становила 16,5 градусів, а якщо ще точніше, то 16,6 з плюсом. Попереднє максимальне значення спостерігали ще в 1985 році. Воно складало 15,5, точніше 15,6, рівно на 1 градус. Ми перевершили в 2026-му, ну точніше як станція Пожежевська, свій максимум цьогоріч. 41 рік по тому. Такі от сталися позавчора рекордні температури сьогодні. У суботу 10 жовтня нам обіцяють 23, а то й 24 на деяких ресурсах. І як свідчить спостереження, за останні 130 років 10 жовтня максимальна температура спостерігалася в 1997 році, плюс 25 вона становила, а мінімальна в 2021 сягла 6 градусів морозу.

0: Новини.
1: Кількість загиблих унаслідок ранкової російської атаки 10 жовтня на Запоріжжі зросла до... На Запоріжжя, власне, зросла до 11 людей, серед них троє дітей. Запорізька ОВА інформує, внаслідок російських ударів, авіаударів. За останніми даними, загинули 11 мирних жителів, серед них троє дітей. Раніше співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомляв про меншу кількість загиблих і поранених. Двоє постраждалих перебували в тяжкому стані. На той момент доля ще 12 людей залишалася невідомою. Після збільшення кількості загиблих до 11, ВОВА не уточнили, скільки людей досі вважаються зниклими. Під завалами зруйнованих будинків продовжують шукати людей. 11 жовтня, неділю, у Запоріжжі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Нагадують нам на «Українській правді», що сьогодні вранці російські війська вдарили керованими авіабомбами по житловому 5-поверховому будинку у цьому місті. Російські війська 10 жовтня атакували Холодногірський та Слобідський райони Харкова. У Слобідському дрон влучив у будівлю медзакладу, постраждали двоє людей. Голова Харківської ОВА Олег Синігубов повідомляє, що в Слобідському районі внаслідок удару по медзакладу виникла пожежа. Спочатку йшлося про одного постраждалого, згодом ще одна людина звернулася по допомогу до медиків. Також російський дрон типу «Молнія» атакував Холодногірський район. За попередніми даними, інформації про постраждалих там не надходило. Наслідки атак уточнюються. За прийоми розміщення вимушених переселенців відповідатимуть не лише прифронтові, але й тилові області України. Відповідні зміни до урядової постанови підготувало Міністерство у справах громад, територій та ВПО, аби розвантажити Харківщину та інші східні і південні регіони. Про це розповів міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін під час спілкування з журналістами 9 жовтня. Очільник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін оцінює, що десь ще півмільйона людей стануть вимушеними переселенцями у зв'язку з тим, що дуже сильно поширюються обстріли. Це Донеччина, Херсон. Дуже велика проблема з розміщенням цих людей. Нам уже давно бракує місць, особливо для маломобільних і загалом місць, каже Безгін. Щодо місць, особливо в місцях тимчасового проживання, коли ми кажемо здебільшого про центр України, тиловий регіон, проблема є. Коли ми тільки зайшли новою громадою міністерства, командою міністерства, ми одразу провели аудит. Якщо кажемо про людей з інвалідністю або людей, які потребують додаткового піклування, це велетенський виклик. Саме через нестачу таких місць у регіонах заходу України маємо досить непрості ситуації, зокрема на Харківщині, Херсонщині, у прифронтових регіонах. Зі слів Безгіна, аби виправити ситуацію, міністерство підготувало зміни до урядової постанови, яка регулює порядок евакуації. Ми хочемо чітко зафіксувати, де чия відповідальність. Відповідно, щоб не тільки регіон, який безпосередньо здійснює всю евакуацію, відповідав, зокрема, і області тилові. Це буде правильно, тому що ми живемо в єдиній країні, пояснив очільник міністерства. Друга історія – це реальне відкриття нових транзитних центрів і накопичення додаткових місць. Здебільшого працюємо з партнерськими організаціями та фондами, використовуючи міжнародне фінансування. Критичну потребу в таких регіонах, як Херсонщина, Донеччина, я думаю, ми зможемо закрити. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника теоретичні заняття для студентів денної форми навчання завершать до 13 листопада. Пари, заплановані на пізніший період, перенесуть на попередні тижні. Про це йдеться в свіжому наказі. Рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації навчального процесу в осінньо-зимовий період. Для студентів денної форми навчання збільшить тижневе аудиторне навантаження, перенісши заняття, заплановані з 14 листопада. Якщо проводити пари у звичайні робочі дні, буде неможливо. Їх зможуть організувати дистанційно в суботу. За обґрунтованої потреби суботні заняття можуть відбуватися очно. Для студентів заочної форми навчання теоретичні заняття після 13 листопада проводитимуть лише онлайн. При цьому терміни практик, канікул, заліково-екзаменаційних сесій та інших передбачених графіком навчальних заходів не змінюватимуть. 13.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в ефірі найтеплішого за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Завтра, у неділю, 11 жовтня, по Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 7-9, вдень 14-16 тепла. По області вночі 5-10, вдень 13-18 тепла. І на високогір'ї Карпат вночі 5-10, вдень 8-13 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів. Шукаємо плюси у всьому, навіть у завтрашньому сильному дощику. Зате перед дощем заморозків немає.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Франківським ми. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-0080. 89.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Кукушка, як співає Злата Огнєвіч, Зозуля, як зветься ця композиція, в принципі, і не пташка, а кішка на нашому порядку денному. Ой-ой-ой, скільки вона всього вже побачила, точніше він. Це кіт Ларі, головний мишоло Великої Британії, переніс операцію з видалення кісти і вже почувається краще, він служить в уряді 1,5 десятка років і пережив 7 прем'єр-міністрів. Ну як, не буквально пережив. Вони туди прийшли і пішли на Даунінг-стріт 10, а він там мешкає постійно. Як повідомляють на сторінці прем'єр-міністра Великої Британії, кіт Ларі повернувся на Даунінг-стріт після незначної операції, тепер відновлюється. Він почувається значно краще, але йде лапа за лапою. Це якийсь британський такий вислів, очевидно, що видання «Телеграф» писало, що коту Ларі видалили кісту на сторінці, яку ведуть від імені Ларі, написали, що кіт досі має принаймні 6 життів. Ну, бо їх у нього, як і в будь-якого кота, теоретично 9. Кіт Ларі обійняв посаду головного мишолова уряду Великої Британії в 2011 році. Його взяли з притулку для тварин. Якщо Ларі прослужить ще 2 роки, він стане мишоловом, який перебуває на посаді найбільше років. Більше за Ларі це робив лише кіт Пітер III. Хо-хо! Вони там ще й з титулами, який жив на Даунінг-стріт з 1947 по 1964 роки. Те, що називається тяглість традицій британських. Зараз Ларі 19 років, він встиг пережити 7 прем'єр-міністрів. Ну, власне, як? Знову ж таки, уточнюємо, пережити в перебуванні на цій посаді, ну і в проживанні, зрештою, в цій резиденції прем'єр-міністрів британських. А фото свідчить про те, що в нього шов на спині, спину поголити довелося, аби от зробити цю операцію котикові, але виглядає норм. Хвостик догори і побіг далі жити своє прекрасне котяче життя. І ми з вами маємо брати приклад з Ларі. І не тільки з нього.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання! З вами Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика лише для вас. Purple Disco Machine та Мік «Test My Luck».

Guest of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Смартфони Pixel врятують від закачування. В Android 17 з'явилася нова функція Motion Assist. Google зробила смартфони Pixel цікавими для ще однієї категорії користувачів – людей, які страждають від закачування в транспорті. Компанія почала розгортання функції Motion Assist, яка доступна поки що тільки на окремих смартфонах серії Pixel, виключно з встановленим Android 17, але повноцінне розгортання ще не почалося. Ця опція перебувала в розробці 2 роки і у багато чому нагадує так звану мітку руху – Vehicle Motion Cues, яка з'явилася в iOS 18. Під час їзди в транспорті на екрані смартфона з'являються анімовані рухомі точки, які стабілізують вестибулярний апарат. Щоб активізувати нову функцію Google, необхідно зробити наступні кроки – відкрити налаштування, ім'я користувача, усі сервіси, особиста безпека та захист пристрою. Motion Assist буде активовуватися автоматично, коли смартфон фіксує рух в автомобілі. Також функцію можна додати в панель швидкого доступу, і коли вона активна, система показує повідомлення про її роботу, що дає можливість швидко вимкнути її без необхідності заходити в налаштування. Для зручності користувачів розробники передбачили кілька варіантів налаштування, які дозволяють змінювати колір, форму і прозорість індикаторів руху. Трильйонна яма. Чому бум штучного інтелекту досі не приносить грошей нікому, крім NVIDIA? Штучний інтелект – це дорого. Дуже дорого. Настільки, що станом на травень 2026 року індустрія примудрилася проїсти близько 1,4 трильйона доларів, так і не вийшовши в загальний плюс. Поки розробники змагаються в кількості параметрів своїх моделей, інвестори все частіше ставлять незручне запитання – а де гроші? Згідно з даними моніторингового сервісу Is AI Profitable, ситуація виглядає як класична золота лихоманка, де заробляють лише продавці лопат. Загальна виручка всієї галузі становить близько 613 мільярдів доларів, що навіть не покриває половини витрат на інфраструктуру, навчання та електроенергію. Корпоративне спалювання кешу. Список тих, хто витрачає найбільше, очолюють техногіганти, які намагаються інтегрувати шиї в кожен куточок своїх екосистем. Проте цифри в їхніх звітах поки що малюють глибоке червоне море. Amazon – мінус 291 мільярд доларів, Google – мінус 262, Microsoft – мінус 235 і Meta – мінус 227 мільярдів доларів. Навіть чисті гравці ринку, як от OpenAI, попри мільйони платних підписників, залишаються глибоко збитковими. Їхній мінус становить 27 мільярдів доларів. Схожа доля спіткала Anthropic та XAI Ілона Маска. Їхні втрати оцінюються у 26,5 та 19,2 мільярда доларів відповідно. Величезні суми йдуть на оренду обчислювальних потужностей та зарплати спеціалістам, які стають дорожчими за професійних футболістів. Єдиний бенефіціар хаосу. На фоні загального фінансового занепаду лише одна компанія почувається прекрасно. NVIDIA фактично монополізувала ринок заліза для ШАІ. Поки інші намагаються вигадати, як монетизувати чат-ботів, Дженсен Хуанг просто відвантажує чіпи контейнерами. За оцінками аналітиків, NVIDIA отримала близько 478 мільярдів доларів виручки безпосередньо від замовлень, пов'язаних із ШАІ. При витратах у 225 мільярдів доларів компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 253 мільярди доларів. Це робить її чи не єдиним реальним переможцем у гонці озброєнь, де всі інші учасники поки що лише виснажують свої ресурси. Чи лусне ця бульбашка? Ринок починає демонструвати ознаки втоми від нескінченних обіцянок. Якщо у 2024 році інвестори були готові пробачати будь-які збитки заради слова AI у прес-релізі, то у 2026 році вимоги до окупності стали жорсткішими. Проблема в тому, що більшість шиї продуктів досі не мають чіткої бізнес-моделі, яка дозволяла перекрити вартість одного запиту до нейромережі. Поки що ми спостерігаємо за тим, як Microsoft та інші гіганти намагаються переконати світ, що ці трильйони – це інвестиція в майбутнє, а не найдорожче.

0: найважча помилка в історії технологій. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру Компмайстер. Компмайстер. Якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.UA з 14 вересня до 11 жовтня.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Влада тимчасово окупованої частини Херсонської області стверджує, що під час проведення виборів до російського парламенту в місто Олешки, де триває гуманітарна катастрофа, дронами доставляли їжу. Не гречку навіть, бюлетені. Про це російському пропагандистському агентству ТАСС розповіла голова окупаційної виборчої комісії Херсонської області Марина Захарова, пише херсонське видання «Мост». Уже можна розповісти про те, що бюлетені в Олешки доставляли дронами, а члени виборчої комісії тісно взаємодіяли з військовими угрупуваннями. Зокрема, Дніпр військове угрупування було залучене до забезпечення виборчого процесу. Як заявляє Захарова, жителі Олешок таким чином змогли реалізувати виборче право попри складні гуманітарні обставини. Втім, окупанти не надавали жодних доказів того, що в Олешках попри гуманітарну катастрофу і відсутність їжі проходили вибори до Російської Думи.

Кількість загиблих після ударів Росії керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 15. Загинули троє дітей. Президент Володимир Зеленський написав, що так Росія подякувала за зняття санкцій. Про це президент України написав у соцмережах. Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши 5 кабів на житлові будинки в Запоріжжі. Йдеться у його повідомленні дослівно. О 13:32, півгодини тому, в ДСНС України повідомили, що кількість загиблих зросла, власне, до 15, серед них троє дітей. Постраждали 16 людей. За словами президента, наразі з'ясовується інформація про ще 12 людей, які могли перебувати в районі удару. Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що на Росії приймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна. Потрібні інші сигнали, сказав глава держави. У Запоріжжі під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського удару керованими авіабомбами, знайшли живу людину, як інформує Цензорнет, про це повідомили у Запорізькій міській раді. Наразі триває рятувальна операція, людину намагаються дістати з-під завалів, продовжують працювати рятувальники на місці руйнування. Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю сьогодні о 4:48 ранку, за наявною інформацією. Рятувальна операція, власне, триває, і з врятованих з-під завалів, власне, от та сама знайдена людина – це жінка. Тим часом у Києві, в Солом'янському районі, уламки безпілотника попередньо впали на 25-поверховий житловий будинок та 8-поверхову офісну будівлю. Міський голова Києва Віталій Кличко інформує, в одному будинку уламки впали на 25-поверхівку житлову. У Солом'янському районі уламки влучили у 8-поверхову офісну будівлю. Екстрені служби працюють на місцях. Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів тимчасово зупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів. Також у столиці виникли проблеми з електро- і водопостачанням, але тимчасові зупинки руху поїздів метро і тому подібні речі, як то ескалатори, вже запущені в хід. Оновлена інформація. Ситуація з енергозабезпеченням погіршилася через пошкоджені енергооб'єкта в Київській області. У Києві також виникли перебої з водопостачанням, але о 13:47, от буквально пару хвилин тому, в Укренерго пояснили, що відбулося знеструмлення кількох елементів електричної мережі, які залучені до забезпечення живлення частини Києва та Київської області. Через це значну частину споживачів у регіоні знеструмлено. Енергетики працюють над заживленням знеструмлених абонентів, але це вимагатиме певного часу, кажуть у компанії. Поїзди відновили рух на всіх лініях столичного метрополітену зі збільшеними інтервалами. КМДА прес-центр інформує, час очікування потягів на двох лініях, червоній і зеленій, орієнтовно 12-15 хвилин. Ну, якщо ви орієнтуєтеся, від 2 до 5 хвилин був час очікування раніше. Кращі часи. Рух потягів на синій лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням. Взагалі, час очікування понад 15 хвилин. Збільшення інтервалів між потягами пов'язане з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів, пояснюють в КМДА. У ніч на 10 жовтня українські підрозділи повторно уразили ЛВДС «Самара», великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ступінь завданих збитків уточнюється, йдеться у їхньому повідомленні. Також у Генштабі зазначають, що на підтвердження знищення 7 жовтня 4 резервуарів РВС 50 тисяч та масштабну пожежу на ЛВДС «Самара» з'явилися нові факти. Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону, відповідно до статті 51 статуту ООН, та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації, наголошують у Генштабі. Нагадують, якщо раптом хто забув, чому таке відбувається. У Бурштинській міській дитячій музичній школі імені Валентини Ємбрика відремонтували два навчальні приміщення і коридори, які постраждали через аварію системи опалення взимку. Бурштинська міська рада інформує, що тоді внаслідок пориву труби частину приміщень закладу затопило. Щоб усунути наслідки аварії, провели ремонтні роботи. Відновлення профінансували з бюджету Бурштинської громади в межах депутатського фонду. Власне, по допомогу зверталася дирекція музичної школи. 14:07. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» за 53 хвилини.

0: Погода.
1: Прогноз від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології на 11 жовтня, неділю, день завтрашній, точніше добу. Наступно по Івано-Франківську та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду, помірний дощ, вдень місцями значний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 7-9 тепла, вдень 14-16. По області вночі 5-10 тепла, вдень 13-18. На високогір'ї Карпат вночі 5-10, вдень 8-13 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
8: Ерефліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
4: 068-155-0010.
2: Соціальна реклама.

Сьогодні, звичайно, дилема. Один психічного здоров'я, ментального здоров'я. Хочеться і заспокійливого, і седативного, але заснемо, якщо приймемо. Тому поки що бадьоримося. Якщо є така необхідність це робити, звичайно, тим, хто може дозволити собі відпочити, шлемо наші захоплені. І радісні також промінчики добра із найтеплішого полюсу планети. І оці всі хвилі, вайби також. А всі інші, тримайтеся, ми поруч. Із музикою, яка мала би діяти на підтримку. Наприклад, Адела, Ніколь Кідман зараз, хоча... Глянула на мапу повітряних тривог, вся Україна в червоній небезпеці, рівень загрози червоний, це ракетна небезпека, окрім західних областей, західного регіону наразі, і трьох південних, і то одна з них Миколаївська під жовтою частково тривогою, кілька районів Миколаївської області у дроновій небезпеці перебувають. Така ситуація станом на зараз.

14.34 на студійному. Київ знову під ракетною атакою в Солом'янському районі Києва. Уламки безпілотника попередньо впали на 25-поверхівку житлову і 8-поверхову офісну будівлю. Про це раніше йшлося в новинах. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про це. Близько 14-ї години у Києві пролунали кілька нових вибухів. Повітряні сили повідомляли, що після 14-ї в бік Києва летіла ракета. Згодом Кличко повідомив, що було влучання в будівлю ресторану. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали в дворі житлового будинку. У Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів тимчасово зупинили рух поїздів метро і роботу ескалаторів, потім відновили частково з великими перервами роботу метро. Також у столиці виникли проблеми з електро- і водопостачанням. І здавалося б, на тлі того, що вся мапа червона, от Миколаївська область шириться дронова жовта тривога. Поки що дві області, південні, Херсонська і Одеська. А хоча Одеську теж вже зачепили, так, частково. Один з районів Одещини тієї самої жовтої тривоги, решта всі в ракетній червоній небезпеці. Все одно плани будуються, так? Люди настільки звикають до цього всього. Про що, як про феномен можна, звичайно, і вкотре подискутувати у день ментального здоров'я. От відійшла тривога, все в Києві, відбій повітряної тривоги, залишились лише кілька регіонів на сході в червоній, і Чернігівська додалася в жовтій дроновій небезпеці. Що продовжують планувати різноманітні масові заходи, наприклад, відбувся там один зі спортивних заходів вчора. Тут у нас на Прикарпатті, незважаючи на непросту нічку, звичайно, не до порівняння, але сьогодні все за планом. Спортивні події, як то футболи, погода сприяє, так? Не знаю, наскільки бадьорі спортсмени наразі, але провадяться, про що свідчать прямі трансляції з місць подій. Провадяться й інші заходи, які анонсувала раніше в етері найтеплішого. Обіцяла ще про неділю розповісти, на завтра купа планів у Франківську, як то, власне, для родин військових майстер-клас зі створення власних парфумів. Треба реєструватися безкоштовний. Хартія Ха проводить о 14-й. О 15-й в підземному переході Вагабундо відлуння фестивалю міф. Фестиваль минув. Якщо ви не встигли, були де-інде, то приходьте на відлуння фестивалю кіно «Тим і класний», що відкладено подорож до однієї з 42 країн учасниць. Ви можете здійснити пізніше. Вас запрошено на покази найкращих стрічок другої міжнародної кінопремії «Міф», яку провели у Франківську не так давно. До вашої уваги 4 тематичних блоки короткометражних фільмів та спеціальний вечірній показ повнометражного кіно. Перший блок про любов розпочнеться о 15-й годині. Там кілька короткометражок, номер кімнати «Живи з цим, життя в Україні, як воно є», «Каліпсо» і «Отпустило». О 16.20 блок другий про війну. В ньому стрічка «Жива», яка отримала гран-прі цьогорічного фестивалю «Міф», також повертається в її обіймах до тиші і вага душі. О 17.30 блок третій про дитинство. Стрічки «Щось безглузде», «Батьки», «Камінь долі», «Якби ми помирились» і «Дім Тенгіза».

можете обирати собі блоки до душі, скажімо так, і блок про свободу. О 18:40 блок четвертий. Стрічки лаклепсідра умана, замкнене коло, мушля, плати пізніше, креветка, недопуск бичок та маленька пляшечка. Угу, це їхні назви. Вечірній спецпоказ розпочнеться о 20-й годині повнометражним ігровим фільмом «Понад хвилями» режисера Гораціо Алькала з Іспанії. Вхід на всі покази вільний. Втім, якщо вам сподобався міф, організатори будуть вдячні за донат будь-якого розміру на проведення наступного фестивалю, що відбудеться у вересні 2027 року. Приходьте зануритися у світ глибокого та змістовного кіно. З 15-ї починаючи і до пізнього вечора в підземному переході Вагабунда на Пилипа Орлика 7. Нагадую, вільний вхід. А ще в неділю 11 жовтня книгарня Старого Лева колежуватиме разом зі студією «Летючі». Це всім улюблена робітня для дорослих, що вже давно об'єднує людей навколо книг та розмов про найцікавіше, або об'єднує зосередженою тишою в роботі, де створюється власна історія. Приходьте з настроєм на творчість, а все інше забезпечать організатори. 11 жовтня о 16:00 у книгарні-кав'ярні Старого Лева на вулиці Шашкевича 1. Вхід туди 450 гривень, реєстрація обов'язкова, щоб вони знали, скільки людей прийде, наскільки готувати матеріалів. І концерт гурту «Рохата Жаба». Рохата. Воно просто пишеться латиницею все. Харківські музиканти знову відкривають своє коло для жабенят. Прихильників? І в повітрі вже відчувається перечуття казки. Танці у хороводах, містичні образи і неповторний настрій, який не перепутаєш, не переплутаєш із жодним іншим. Ось-ось стануть частиною твого вечора. Недільного вечора на вході при пред'явленні УБД прохід безкоштовний. Також безкоштовний вхід для дітей віком до 7 років включно. Рогата Жаба до нас у рамках осіннього туру їде. Спочатку в рідному Харкові, потім у Києві. Вже виступили у вересні також у Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Луцьку, Львові, Тернополі. Ну от завтра, сьогодні в Тернополі, завтра у Івано-Франківську, потім ще Дніпро, Черкаси, Полтава, Одеса і Миколаїв. Це до 1 листопада. В них це турне триватиме. Де виступатиме у Франківську Рогата Жаба? 11 жовтня о 19:00 в холі промприладу, вулиця Академіка Сахарова, 23, вхід 600 гривень. Щоб ви не обрали, зосереджене створення колажів, розмови за кавою, рефлексію під соціальне кіно чи драйвові хороводи, нехай ці вихідні залишать по собі. Ну, звичайно, не без особливих спогадів гострих, лише теплі та яскраві. Не получиться, але більше все ж таки в перевазі теплих і яскравих. Не забувайте вчасно реєструватися на події, користуйтеся нагодою, підтримуйте наших захисників. Натхненного, затишного та безпечного вікенду. Бажаю курс, який анонсую, все це діло із постімпрези також. Чимало анонсів лунали в етері найтеплішого полюсу планети. Від себе додам, що якщо ви вирішили прогавити все-все, включно з сонечком на дворі і просто залишитися в ліжечку, до нулю судження, максимум захоплення, можете собі дозволити і діспатися відпочити за ці осінні жовтневі вікенди.

0: реклама.
1: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
2: Ліцензія МОЗ України номер 17 від 26.04.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
5: Клас енергоефективності «С».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

Завтра День художника відзначаємо в Франківську вчора. Відкрили у виставковій залі обласної спілки художників традиційну щорічну виставку до Дня художника «Станіслав Франківськ». Цьогоріч митці присвятили свої роботи місту, його архітектурі, історії та змінам. В експозиції представили близько 70 робіт 54 художників на картинах вулиці, двори, фасади та інші всім знайомі куточки Франківська, пише репортер. Про це голова правління Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України Світлана Повшик. Каже, що виставка нагадує про важливість збереження історичної частини міста. На її думку, Франківськ має розвиватися, але водночас треба берегти архітектуру, яка формує його особливий дух. Ми хочемо, щоб наше місто було розкішним фоліантом, з якого не видерли жодної сторінки, котре розвивається. Може бути сучасним, може бути урбаністичним, але разом з тим воно повинно зберігати свій особливий дух. А цей дух якраз у цих ритмах, силуетах, фасадах, вікнах і дверях. Це все реально, як душа міста, котру треба любити і шанувати, каже Світлана Повших, і додає, що місто завжди буде однією з тем творчості місцевих художників. Кожен із них по-своєму зображає знайомі місця. Виставка «Станіслав Франківськ» об'єднала

ці роботи в одній експозиції. Приходьте дивитися на місто. Очима художників, франківці і гості міста можуть відвідати виставку впродовж 3 тижнів. Серед представлених робіт, зокрема, і доробок Любомира Худяка, художник написав полотно у 2013-му, зобразивши міський дворик і двері до майстерні свого вчителя. Каже, що для нього це не лише сюжет, а й особистий спогад. Оскільки я є жителем міста, від дитинства гуляю, ним живу в ньому, то я відчуваю його і люблю. Часто малюю міські двори, різні відомі місця нашого Франківська. Місто завжди надихало і завжди подобалося, тому воно є частиною моєї творчості, каже Любомир Худяк. Водночас художник звертає увагу на брак можливостей для сучасного мистецтва у Франківську. На його думку, у місті недостатньо галерей та інших майданчиків, де художники могли б представляти свої роботи. Перед відкриттям виставки обласна організація Національної спілки художників України підписала меморандум про співпрацю з міським головою Русланом Марцінківим і департаментом культури Івано-Франківської міської ради. Власне, це з офіціозу. Також із нього калузькі урочистості напередодні Дня художника, який в Україні відзначають у другу неділю жовтня. Цього разу припадає на 11 число у Калуші на Франківщині. Вітали і відзначали митців, чия творчість формує культурне обличчя громади, залишає свій слід у його історії. Громада має велику когорту талановитих художників, графіків, скульпторів, іконописців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та інших творчих особистостей. Вони створюють полотна, скульптури, вироби з різних матеріалів, розписують міські простори, проводять виставки, майстер-класи, передають свій досвід молоді та допомагають розкривати нові таланти, йдеться в офіційній інформації. Їхні роботи прикрашають місто і не тільки, а творчі ідеї часто стають частиною масштабних культурних проєктів і навіть приводом для встановлення національних рекордів. За кожним таким здобутком талант, наполеглива праця і любов до мистецтва. Від імені громади митці вітала заступниця міського голови, начальниця управління культури, національності, релігії Калузької міської ради. За творчу працю, професійну майстерність і вагомий внесок у розвиток образотворчого мистецтва художники відзначили грамотами і подяками міського голови. Премії не давали? Почесною грамотою нагородили художників, графіків і дизайнерів, і скульпторів. Також тамтешніх, подякую міського голови, велику кількість митців. Перелік на вік на FUA і деякі світлини окремих нагороджених. Ну, така практика, скажімо так, з минулого століття збереглася ще і досі практикується в урочистих частинах відзначення тих чи інших свят. Добре, що є неофіційні. Не настільки урочисті, які додають все ж таки більше наснаги і бажання творити потім. Бо грамота навряд чи дуже сильно захоче. Ну, так почепити поруч із картиною себе. Може, замовники зайдуть у майстерню і надихнуться подякою міського голови. Щось замовлять особливе, скажімо так. Бо з чого живуть художники? Ну так, з продажу картин. Здебільшого, з прийдешнім святом професійним. Вітаємо їх гучно з найтеплішого.

0: Новини.
1: На тлі балістичної небезпеки в Оболонському районі Києва сталося влучання по будівлі ресторану. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Наразі на місці працюють рятувальники, які гасять пожежу в будівлі. Там виявили 4 постраждалих людей, зокрема одного у тяжкому стані. За іншою адресою, в Оболонському районі уламки ракети впали в дворі житлового будинку. Незадовго до влучання повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети курсом на Київ, а у столиці оголошували червоний рівень небезпеки. Та, власне, не лише у столиці. Більше половини країни були під загрозою ракетної атаки, згідно мапи повітряних тривог, звичайно. Крім того, у Києві зупиняли метро через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів. Тимчасово зупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів. Також у столиці виникли проблеми з електровидопостачанням. КНДА про це інформує. Там повідомляють, що ситуація з енергозабезпеченням столиці погіршилася через пошкодження енергооб'єкта в Київській області. В місті також виникли перебої з водою. З водопостачанням фахівці працюють над його відновленням. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово зупиняли рух електротранспорту в Голосіївському районі, а також у частинах Солом'янського, Шевченківського і Печерського районів. Майже за годину поїзди відновили рух у метро. Ще пізніше був відновлений рух електротранспорту, тролейбуси, трамваї. У Солом'янському районі Києва уламки безпілотника попередньо впали на 25-поверховий житловий будинок та 8-поверхову офісну будівлю, додає, нагадує «Українська правда». В Естонії засудили чоловіка, який написав «Слава Росії» на українському прапорі біля посольства РФ у Талліні. Йому призначили 3 місяці позбавлення волі умовно, повідомляє естонський суспільний мовник. Власне, тамтешній повітовий суд Хар'юрський визнав 44-річного громадянина Естонії винним у нарузі над офіційним символом іноземної держави. Вирок ухвалили 1 жовтня. Напис чоловік зробив ще в квітні 23-го. Довго ж він йшов до цього вироку, який, в принципі, особливо так не вплине на його майбутнє умовно. Близько 3-ї ночі 23 квітня 23-го року біля посольства РФ на вулиці Пік 19 на тимчасово огородженні території, тимчасовому огородженні, висів український прапор. Чоловік написав на ньому маркером «Слава Росії». Покарання у вигляді 3 місяців позбавлення волі суд замінив умовним, а випробувальний термін – 1 рік. З огляду на 2 дні, які чоловік провів під вартою у квітні 23-го, невідбута частина строку становить 2 місяці 28 днів. Якщо протягом випробувального терміну він не вчинить нового умисного злочину, до в'язниці не потрапить. Крім того, засуджений має виплатити державі трохи євро процесуальних витрат – 1684

0: євро і ще 68 центів в розстрочку протягом 12 місяців. Усе для засудженого. Витрати на судово-психіатричну експертизу в розмірі 1300 євро та частину оплати послуг адвоката в розмірі 44,64, ну, точніше, 44 євро 64 центів. Поклав на державу. Українські прапори, маркери, яким зробили напис, підлягають знищенню. Справу розглянули в узгодженому порядку, вирок уже набрав чинності. Не тільки в нас судова система дуже лояльна. Занадто, скажімо так. 9 жовтня військовослужбовцеві Ігорю Федорєву вручили орден за мужність 3-го ступеня. Нині захисник проходить лікування та реабілітацію. Він із Калущини. Його нагородили за особисту мужність під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку. Підприємці з Прикарпаття Сергій та Василь Чуфуси стали лауреатами премії Бізнес-асоціації «Івано-Франківська-2026». Про це оголосили під час Західноукраїнського бізнес-форуму. Брати Чуфуси збудували в селі Старуня Івано-Франківської області великий архітектурний комплекс. Той самий відпустовий центр блаженного священномученика Симеона Лукача. Голова правління Бізнес-асоціації «Івано-Франківська» Ігор Полич зазначив, що це повністю волонтерський проєкт, який підприємці реалізували за власні кошти. За його словами, вартість такого комплекс становить мільйони, якщо не десятки мільйонів доларів. У нас у Старуні це точно не плановий проєкт. Це точно не про гроші, це про людей і просто для Бога. І хто як може, нехай з цього користає і надихається, каже Василь Чуфус. Премія БАІФ присуджується щороку. Неї відзначають підприємців із Франківщини за визначні здобутки в бізнесі, активну громадянську позицію. Рішення приймає правління БАІФ і окремо створений номінаційний комітет, аби максимально забезпечити об'єктивність визначення переможців. До номінаційного комітету входять його голова Андрій Симанів, член правління БАІФ Олег Заріцький, голова вченої ради Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда, керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський та головний редактор курсу зараз військовослужбовець корпусу «Хартії» Сергій Борис. Науковці Карпатського національного університету презентували високотехнологічну розробку для церкви, спеціалізовану тактильну версію знаної римської ікони Богородиці «Спасіння римського народу», так вона зветься, власне, римською, латиню, «Salus Populi Romani». Проєкт для людей з вадами зору реалізував Центр дослідження стратегій універсального дизайну Карпатського національного університету Василя Стефаника. Про це йдеться на сайті вишу. Над створенням образу працював колектив науковців, керівниця проєкту професорка Надія Бабій, а також професори Олег Чуйко та Богдан Губаль. Художники, до речі, з прийдешнім усіх їх. Унікальний технологічно-релігійний проєкт офіційно представили під час зборів протопресвітерів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ під керівництвом митрополита Володимира Війтишина. Науковці університету вже мають досвід створення адаптованих сакральних образів, однак нова версія «Salus Populi Romani» містить низку принципових технологічних та художніх інновацій. На відміну від попередніх тактильних ікон, усі текстові та аудіоматеріали – відтворення одразу 5 мовами – українською, англійською, польською, італійською та німецькою. Ікона оснащена спеціальними технологічними QR-кодами, які відкривають доступ до професійного аудіоопису, святині та молитов. Аудіоверсії озвучили викладач кафедри сценічного мистецтва і хореографії Тарас Василюк та перша проректорка Лілія Туровська. Головною художньою особливістю обрано дизайн, наближений до сценографії папської базиліки Санта Марія Маджоре в Римі, де зберігається оригінал 5-го століття. Завдяки презентації на зборах протопресвітерів розробку було масштабно представлено всьому священичому керівництву регіону. Також презентація у Франківську дала старт великій міжнародній місії тактильної святині. Спочатку ікону доправлять до Києва для отця і глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, після чого вона вирушить до Ватикану. 15.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері за 53 хвилини.
1: Погода.
0: 23 градуси тепла зберігаються на термометрах. У Франківську такою температурою можемо похвалитися, напевно, останнє цього року. Навряд чи буде тепліше в жовтні-листопаді, а далі зима. Зрозуміло, до чого йдеться. 3 градуси...

Бали. З 9 це геомагнітна активність, 13 це температура води у водоймах Івано-Франківська. Вологість, зрозуміло, що понизилася на обідній час. На вечір розростатиме знову, зараз 42%. Становить 738 мм ртутного стовпчика, тиск атмосферний падає. Це до завтрашніх дощів. І вітер зараз південно-західний, тепленький і слабкий, 2 метри за секунду швидкістю. Сьогодні отака от пориста хмарність, у другій половині дня напрогнозована завтра, у неділю 11 жовтня від 12 до 16 градусів тепла. Вітер північно-західний, холодний, потужний, ну так, середній, 5-6 метрів за секунду швидкістю і дощики. Вночі, вранці, вдень, ввечері. Не те, що безпробудно, але в усі часи доби спостерігатимуться час від часу опади. Від 9 до 15 обіцяють на синоптик.ua для Франківська також дощ. Весь день до вечора може стати сильнішим. Така ж історія в Калуші. В Рогатині від 9 до 14. Протягом усього дня очікується сильний дощ. Від 9 до 17 в Городенці. В день піде дощ, який може посилитися ближче до вечора. А в Косові від 9 до 16 серед недільного дня до його кінця йтиме сильний дощ. І Яблуниця від 5 до 14. Вранішній дощ у день посилиться і продовжуватиметься до самого вечора. Напевно, що до завтра, а ні, до післязавтра, до понеділка. Почуємося.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Соціальна реклама.
5: Ну і що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 15.16 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і ми продовжуємо вікенд. І знаєте, зараз на вулиці така приємна погода, просто не відчувається абсолютно, що це осінь. І відчуття таке, ніби зараз ще досі от літо. Літо, яке я дуже сильно люблю і за яким я дуже сильно сумую. Але поки що будемо насолоджуватися треками саме осінніми, будемо ловити такий вайб теплої осені, трохи такої романтики і насолоджуватись останніми днями, коли так ще може бути світло і темно і сонячно на вулиці, тому що далі буде тільки на спад температура. Ну, але поки що будемо слухати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо заряджатися разом.
3: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 15:31 ви слухаєте найтепліший полюс планети. І знаєте що? Вчора модель відсвяткувала 30-річчя з друзями у приватному будинку. Літаку, вірніше. То я говорю зараз про Беллу Хадід. Просто прекрасну, настільки неймовірну модель, яка мені дуже сильно подобається зовнішню. І я дивлюсь на неї в 30, і я розумію, що ой, мені би так виглядати у свої 18, перепрошую. І вона відзначила своє 30-річчя в компанії друзів. Її помітили біля приватного літака у Лос-Анджелесі. А її сестра Діді опублікувала дуже зворушливе привітання, від якого я чуть не заплакала. І помітили її, що вона в компанії друзів. Вона навіть виклала сторіс, як вона їде зі своєю такою компанією, дуже дружньо, їде кудись святкувати. Ну, насправді, 30 років. Це така кругла дата, і її потрібно святкувати, так скажемо, масштабно, так, щоб воно добре запам'яталось. І, судячи з оприлюдних кадрів, модель все-таки вирішила провести особливий день у колі друзів. І водночас подробиці маршруту та місце святкування залишилися невідомими. Ну, і правильно, що всяких сталкерів не було, і тих, хто буде слідкувати за нею. Ну, все-таки приватність – це така річ, яка має бути завжди на першому місці. Ой, я теж чекаю свого дня народження, воно має бути 13 жовтня. Я якраз буду з вами слухати на найтеплішому полюсі планети багато музики і так само святкувати і веселитись. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше, будемо разом вайбувати.
0: Західний полюс.

Ви слухаєте Західний полюс. Розказують казки.

0: кожен день.
1: Реклама.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.

Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полісі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І зараз ми трішки поговоримо про найважливіше. Мені здається, що може бути в кожної людини, це про її ментальне здоров'я. Тому що навіть якщо фізичне здоров'я підводить, але ментальне, воно накриває і фізичний стан. Тому дуже важливо слідкувати за собою і за тим, як ви себе почуваєте морально. І ось, в мене така от виникла якраз таки думка, чому тривога посилюється саме ввечері, і як з цим впоратись, і як я знайшла

А статтю психологи пояснюють, чому хвилювання загострюється надвечір і як заспокоїтися саме перед сном. Тому що зазвичай у день справи йдуть своєю чергою, а щойно настає вечір і на серці стає тривожно, і дрібні проблеми раптом виростають до розмірів якоїсь катастрофи. І це не випадковість, і не просто нерви, а річ у тому, як увечері змінюється стан нервової системи на наше сприйняття подій. І от розібратися, чому так стається і що цим робити, варто кожній людині, яка хоч раз крутилася в ліжку без сну через настирливі думки, адже заспокоїти себе перед сном цілком реально, якщо знати кілька простих прийомів. Найперша причина, яка тільки може бути, це накопичена втома мозку. Протягом дня ми безупинно перемикаємо увагу, ухвалюємо рішення, відповідаємо за повідомлення, і навіть якщо жодна окрема справа не була складною, то сукупне навантаження виснажує нашу думку, наш мозок. І через це ввечері стає важче стримувати емоції та дивитися на неприємні думки з потрібною дистанцією. І те, що вдень здавалося робочим завданням, пізно ввечері раптом сприймається як ціла катастрофа. Друга причина – це тиша і відсутність звичних подразників. Тобто, поки триває робочий день, дорога, спілкування чи якісь інші побутові справи, то увага постійно чимось зайнята. А от коли все стихає, то на перший план виходять питання, які весь день чекали у фоновому режимі. І саме тоді часто запускається румінація. Те саме прокручування неприємної розмови чи сценарію майбутнього знову і знову, без жодного реального результату. А от третя причина – це недосипання. Просте і ясне. Після кількох ночей поганого відпочинку людина гостріше реагує на будь-яку негативну інформацію, і тривога заважає заснути. А от поганий сон наступного дня ще більше знижує стійкість до стресу. І так формується таке певне замкнене коло, коли сам страх безсонної ночі стає окремим джерелом напруги. І варто ще окремо сказати про людей, які живуть в умовах тривалого стресу. Тобто всі ми, зокрема під час війни, нічних і повітряних тривог, як ми сьогодні вночі в Івано-Франківську. Тому що я абсолютно, наприклад, не виспалась через тривогу. І у такому разі нервова система може залишатися напруженою навіть після відносно спокійного дня. І це не зайва емоційність, а цілком реальна реакція організму на небезпеку, яку варто не знецінювати. І також радимо вам, перший крок – це звернути увагу, чи повторюється тривога регулярно, і спробувати відокремити термінові справи від тих, що постійно почекають до ранку. Спокійно, можуть почекати до ранку. Добре працює короткий вечірній ритуал, тобто закрити робочі чати, приглушити світло, відмовитись від виснажливого читання новин і підготувати комфортні умови для сну. Якщо думки постійно повертаються до невирішених завдань, їх варто записати разом із простим наступним кроком. Це звільняє нашу голову від необхідності тримати все одночасно в пам'яті. Допомогти може і фізичне послаблення, тому що спокійна прогулянка або легкі вправи чи повільне дихання. А ось намагатися заснути силою волі, тобто я хочу заснути, тому засинай мозок, і рахувати кожну хвилину до будильника точно не варто. Це тільки посилює фокус на проблемі. А от якщо тривога стає дуже вже інтенсивною і супроводжується панічними нападами, суттєво порушує сон або заважає звичному життю, то це вже привід звернутися до лікаря чи фахівця з психічного здоров'я. Тому самодопомога здатна підтримати в моменті, але не повинна піднімати з собою професійну оцінку стану, коли симптоми затяжні чи небезпечні. Але от я ще знаю такий от класний факт, що найкраще, що може допомогти, це зосереджуватися на тому, що можна контролювати тут і зараз, та опановувати такі прості дихальні техніки для зниження тривоги. Ну що, друзі, дбайте про себе, про свій ментальний стан, про те, щоб ви себе почували добре саме в моральному самопочутті, щоб все було добре. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати трек від Дорофеєвої 747, тому микайте звук комфортніше і в першу чергу любіть себе. Посилаю вам українське сердечко. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго дня. На студійному годиннику 16.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 10 жовтня, російська армія завдала 5 ударів кабами по житлових кварталах в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули 17 людей, серед них троє дітей. Ще 16 містян дістали поранень. Зруйновано під'їзди двох багатоквартирних будинків та приватний будинок. Також пошкоджено сусідні житлові будинки і автівки. 11 жовтня у Запоріжжі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу авіабомбами по місту 10 жовтня. В Оболонському районі Києва під час російської атаки уламки ракети впали у дворі житлового будинку. Атаку сталося влучання по будівлю ресторану. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, внаслідок інциденту постраждали 4 людей. Один із них перебуває у важкому стані. У будівлі ресторану, в яку влучила ракета, виникла пожежа. Наразі її гасять рятувальники, а медики надають допомогу постраждалим. Також у Оболонському районі за іншою адресою уламки ракети впали на відкритій території у дворі житлового будинку. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Через атаку РФ у Нікопольщині на Дніпропетровщині загинув 11-річний хлопчик. Війська РФ скинули боєприпас безпілотника у Покровській громаді. Поранені ще двоє дітей – 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка. Вони перебувають у лікарні, повідомив керівник ОВА Ганжа. У ніч на 10 жовтня Сили оборони України повторно уразили лінійну виробничу диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвіт у Самарській області РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється, про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Станція є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить туди з магістральними нафтопроводами з Татарстану, Сибіру та інших нафтовидобних регіонів Росії. На підприємстві змішують нафту з різним містом сірки для виробництва експортного сорту «Юралс». Об'єкт також задіяний у забезпеченні потреб російських військ. Поліція Польщі повідомила, що затримали 76 людей у зв'язку з погрозами на атаки на школи, які мали б відбутися 9 жовтня під назвою «Кривава п'ятниця». 50 тисяч об'єктів перевірили у зв'язку з погрозами. Станом на 10 жовтня польські правоохоронці зафіксували 231 інцидент, пов'язаний із погрозами атак на школи. Про характер цих інцидентів поліція не повідомила. Спецпредставник президента США Вітков та взять Трампа Кушнер погрожували представникам України, що Трамп зупинить на

Надання розвідувальних даних, якщо Україна продовжить атаки на російські нафтопереробні заводи. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті матір засудили до 4 років за катування сина із інвалідністю. На Прикарпатті 44-річну жінку Солотвинської громади засудили до 4 років позбавлення волі за катування 15-річного сина з інвалідністю. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жінка побила хлопця через те, що він відмовився їсти. Вона за кілька разів ударила сина по ногах та обличчю, а потім двічі вдарила його головою об стінку. Хлопець має дитячий церебральний параліч і не міг самостійно захиститися від матері. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». У Київському національному університеті імені Василя Стефаника прискорюють навчання. Заняття завершать до 13 листопада. Рішення ухвалили із урахуванням рекомендацій Міністерства освіти та науки України щодо організації навчального процесу в осінньо-зимовий період. Для студентів денної форми навчання збільшить тижневе аудиторне навантаження. Перенісши заняття заплановані з 14 листопада. Якщо проводити пари у звичайні робочі дні, буде неможливо, їх зможуть організувати самостійно. Дистанційно у суботу. За обґрунтованої потреби суботні заняття можуть відбуватися очно. Для студентів заочної форми навчання теоретичні заняття після 13 листопада проводитимуть лише онлайн. Це були всі новини станом на 16.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 17.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 16.06 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 24. Це на даний момент максимальна позначка на стопчику температури. Насправді досить тепло, досить приємна буде температура протягом дня, але буде мінлива хмарність. Ось я вже бачу за віконечком, трохи затягнулося небо хмарами, але ніяких опадів не очікується, тому парасольки не обов'язково сьогодні брати. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 13, але поки що насолоджуємося досить приємною температурою повітря. Ну, вже завтра в неділю, 11 жовтня, на противагу сьогоднішньому дню, буде досить такий похмурий день, і також нас буде очікувати дрібний дощик. Зранку і ближче до обіду тим якраз таки дощик посилиться. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Ой, друзі, подивилася на те, що має бути дощик, і сумно стало, чи то весело, навіть не знаю, як описати свої почуття. Ну, а зараз в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 19. І це на даний момент максимальна позначка, і буде досить похмуро сьогодні. Нас буде очікувати така мінлива хмарність, яка протримається аж до кінця доби, і ввечері температура опуститься до плюс 7, але опадів не очікується. Ну, вже завтра, в неділю, 11 жовтня, на противагу сьогоднішньому дню, з другої половини дня нас буде очікувати дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до плюс 13, це буде максимальна позначка, і ввечері опуститься до 8 градусів тепла. Досить буде така похмура, сумна погода. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 17.00. Ну, а далі будемо слухати ще багато треків, наприклад, від Злати Огнєвіч, Королева Драми. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко. Пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А. Клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
2: Ліцензія МОЗ України № 17/26.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
2: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
1: Соціальна реклама.

Ой, ну що, друзі, ну а я знову ж таки шукаю для вас цікаві факти для того, щоб трішки розрядити атмосферу між музикою, трішки поговорити з вами. І я знайшла таку цікаву загалом гіпотезу про те, що спільно загалом між зимою та Нобелівською премією. Можливо, більше, ніж здається, тому що існує таке цікаве дослідження про дати народження видатних людей, яке виявило, що серед них чимало

Хто народився в холодні місяці року. Зокрема, у публікації лютий назвали місяцем, у якому народилося особливо багато видатних особистостей. Ну, загалом, як це стосується до нобелівських лауреантів? Тут усе цікавіше, тому що дослідження британських лауреантів до Нобелівської премії з фізики, хімії та медицини показало зовсім іншу закономірність. Найбільше з них народилося восени у вересні, листопаді. А серед лауреантів з інших країн чіткого сезону розподілу, на жаль, не виявили. Але загалом твердження, що майбутні нобелівські лауреанти зазвичай народжуються взимку, ну не зовсім правильне, тому що науковці досі досліджують, чи можуть сезон народження та умови раннього розвитку впливати на подальші досягнення людини. І головне, якщо ви народилися не взимку, то зовсім не привід відмовлятися від великих мрій, тому що нобелівську премію отримують не за місяць народження, а за видатний внесок у науку, літературу чи справу миру. Тому якщо ви, наприклад, народилися взимку, то можете себе сміливо назвати людиною, яка могла би, по суті, мати Нобелівську премію. І, по суті, мені, як насправді людині, яка народилася в жовтні, трошки через це сумно, але тим не менше. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Наприклад, далі нас буде чекати хіт від Майлі Сайрус, «Midnight Sky», тому вмикайте звук комфортніше. Західний.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що, друзі, трішки поговоримо з вами про волосся. Так, справді, мені здається, що волосся – це одна з тих речей, які ми бачимо в людині в першу чергу і звертаємо увагу, тому що якщо волосся дуже гарне, таке от… Ну, просто хочеться на нього дивитися і дивитись, то ми, ясне діло, відчуваємо, що людина приваблива. Але, насправді, ми поговоримо зараз про те, як колись старалися зробити собі саме блондинисті пасма. Тому що, насправді, блондинів в нашому світі досить мало, їх близько 10%, тобто досить мало серед нас натуральних блондинів, але при тому світле волосся хотіли

зовнішністю. І у Італії жінки могли годинами сидіти на сонці, використовуючи спеціальні суміші з освітлювальним пасом. А ось справжня революція відбулася вже у 20 столітті, тому що у 1907 році французький хімік Ежен Шуелер створив синтетичну фарбу для волосся, яка згодом стала основою косметичного бренду L'Oréal, який ми всі так добре знаємо. А от у 30-х роках голівудські зірки зробили платиновий блонд неймовірно популярним. І одним з цих амбасадорів платинового блонду є Мерілін Монро, яка перетворила світле волосся на свій справжній символ епохи. Та освітлення не зупинилося на одному кольорі, тому що згодом з'явилися і меліорування, і амбре, балаяж та інші техніки, які дозволяють створювати десятки відтінків від холодного платинового блонду до такого теплого і медового. І ось що цікаво, тому що освітлення волосся – це ж не просто зміна кольору. Хімічні засоби створюють природній пігмент усередині волосини, тому надмірне або неправильне освітлення може пошкоджувати структуру нашого бідного волосся. Тому наступного разу, коли ви побачите блонд, згадайте, за яким відтінком стоять тисячоліття історії, експерименти та справжня еволюція краси. За

0: реклама.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Південний полюс.
1: Ну і що, друзі, ну а на студійному годиннику 16:47 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Марося Гривнак. І саме сьогодні, 10 жовтня, відзначається Міжнародний день музики. Просто уявіть собі, день без музики, без улюблених пісень, мелодій у навушниках і саундтреків до наших найважливіших моментів у житті. Складно, правда? Тому музика – це одне із найважливіших, що є в людському житті. Тож нехай в цього дня сьогодні обов'язково звучить музика. А ми продовжуємо наш ефір з мелодіями, які створюють настрій та піднімають його.
0: Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 17.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 10 жовтня, російська армія завдала 5 ударів кабами по житлових кварталах Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули 17 людей, серед них троє дітей. Ще 16 містян дістали поранень. Зруйновано під'їзди двох багатоквартирних будинків та приватний будинок. Також пошкоджено сусідні житлові будинки і автівки. 11 жовтня у Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу авіабомбами по місту 10 жовтня. В Оболонському районі Києва під час російської атаки уламки ракети впали в дворі житлового будинку, а також сталося влучання в будівлю ресторану. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, внаслідок інциденту постраждали 4 людей. Один із них перебуває у тяжкому стані. У будівлі ресторану, в яку влучила ракета, виникла пожежа. Наразі її гасять рятувальники, а медики надають допомогу постраждалим. Також в Оболонському районі за іншою адресою уламки ракети впали на відкритій території. У дворі житлового будинку. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Російські війська 10 жовтня попередньо атакували поліклініку у Слобідському районі Харкова безпілотником типу «Бандероль». У момент влучання медичний заклад працював, усередині перебували відвідувачі. 5 людей постраждали, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. За словами міського голови Ігоря Терехова, російський безпілотник завдав прямого удару по комунальному медичному закладу Харківської міської ради. У Києві тимчасово зупинили рух поїздів метрополітену та роботу ескалаторів. Причиною стали перебої з електропостачанням, які виникли після зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів. Одночасно в різних районах столиці зафіксували проблеми з електро- та водопостачанням. Про ситуацію повідомили у міській адміністрації. За попередньою інформацією, енергозабезпечення Києва погіршилося через пошкодження енергооб'єкта в Київській області. Фахівці працюють над цим, щоб стабілізувати роботу енергосистеми та поступово відновити подачу електроенергії до міських об'єктів. Греція та Іспанія відмовилися передавати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів «Патріот». Частина боєприпасів, які перебувають в озброєнні цих країн, наближається до завершення терміну експлуатації. Україна звернулася до Греції з проханням надати близько 200 ракет ПАК-2, які використовують комплекси «Патріот» для перехоплення повітряних цілей. Однак Афіни відмовилися передавати свої запаси. Частина ракет перебуває в озброєнні грецьких повітряних сил близько 23 років. Через це боєприпаси наближаються до граничного терміну експлуатації. Іспанія також не погодилася передавати Україні ракети для американських систем протиповітряної оборони «Патріот». У Чорногорії було затримано пропагандиста та засновника телеграм-каналу «Рибар» Михайла Дзвінчука. Дзвінчука та його команду ще 3 осіб, серед яких, зокрема, його дружина, затримали вранці 9 жовтня в місті Ресан. Операцію провели поліція та Агентство національної безпеки Чорногорії. Її метою було припинення гібридної діяльності мережі «Рибар». Відомо, що Дзвінчук працював у прес-службі Міноборони РФ. Разом із пропагандистом його затримали кілька знайомих, серед них і дружина Валерія Дзвінчук. Це вже не перший випадок затримання адмінів каналу у Європі. Ще у вересні чеська поліція затримала від

Алі Хащукіна і оператора Ігоря Долматова. Кони виїхали до Праги задля зйомок матеріалу для документального серіалу про європейську ситуацію, домовленого з пропагандистським каналом. Ну а далі до регіональних новин. 10 жовтня 2026 року у Івано-Франківському національному медичному університеті пройшов перший етап всеукраїнської учнівської олімпіади з біології для школярів 8-11 класів. Попри нічну повітряну тривогу та чергову атаку російських безпілотників на обласний центр, для участі в інтелектуальному змаганні у стінах вишу зібралося майже 300 учнів закладів загальної середньої освіти Івано-Франківська. Про це повідомили у прес-службі навчального закладу. Організацію та проведення заходу забезпечила спільна команда викладачів, працівників деканатів та студентського самоврядування Івано-Франківського національного медичного університету. Адміністрація заходу висловила вдячність департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради за плідну співпрацю, а школярам за наполегливість, жагу до знань та високу академічну мотивацію. Це були всі новини станом на 17.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 17:06 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 21. Вже температура повітря трішки йде до спаду, ближче до вечора нас буде очікувати плюс 13. Ну, але поки що нас буде очікувати досить приємна температура повітря, досить хороша, приємна погода. Зараз нас очікують насправді хмари. Хмари затягнуться ближче до вечора, ну але опадів не буде. Будемо очікувати досить приємну температуру аж до кінця доби. Ну а вже завтра, в неділю, 11 жовтня, на противагу сьогоднішньому дню будемо очікувати досить похмуру та дощову погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Синоптик я прогнозує, що зранку буде нас очікувати дрібний дощ, ближче до обіду нас накриє трохи більша хмарність і ближче до вечора дощ повинен бути досить сильним. Тому готуйте насправді парасольки. Ну а в горах, Карпатах, Септу, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 14, а також мінливу хмарність у цих регіонах. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 7. Ну але поки що будемо насолоджуватись так само приємною температурою повітря і, на жаль, сумувати через те, що нас очікує досить хмарна погода. Ну, вже завтра, в неділю, 11 жовтня, на противагу так само сьогоднішньому дню, нас з другої половини дня буде очікувати опади. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 13 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8. День обіцяє бути похмурим і дощивим, тому готуйте парасольки. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 18:00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Yeah.

0: Бляха на дах.
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Реклама.

Ой, ну що, друзі, ну я тільки що знайшла для вас досить цікаві новини, точніше, цікаві факти, які сталися недавно у світі. Ну, всі ж пам'ятають про те, що в нашій сонячній системі, так скажемо, кільця, це такі певні от... Такі певні кільця навколо планети має лише Сатурн, але, як виявилося, Уран теж ні в чому не відступає, тому що астрономи хотіли отримати дані про атмосферу Урана, але в підсумку зробили інше грандіозне відкриття. Планета Сатурн найвідоміша своїми кільцями, але ж насправді кільцева система також є і у Юпітера, і Урана, і Нептуна, і вперше кільця Урана, сьомої планети Сонячної системи, були виявлені абсолютно випадково. Про те, що Уран має кільця, стало відомо 10 березня 1977 року. Але коли вперше виявилася група американських вчених у складі Джеймса Елліота, Едварда Данхема і Джесіки Мінг. І вчені хотіли просто побачити, як Уран поступово затуляє світло зірки, щоб отримати уявлення про атмосферу планети. Але вчені спостерігали за процесом утворення оболонки і виявили несподівані дані. Їхній аналіз показав, що до утворення оболонки навколо зірки SAO-158687, боже, як важко читати, світло останньої ставало менш яскравим. І таким чином астрономи випадково виявили перші 9 кілець. І Урана спочатку так називали 5 кілець, а потім виявили ще 4 зовсім недавно. І що, нам тепер повністю переписувати атласи для учнів? Для того, щоб показати про те, що не тільки в Сатурна є кільця, але й Урана. Ой, я навіть не знаю ще, як на це реагувати. Досить така новина, яка насправді шокує. Тому що кожного дня ми дізнаємося якісь новинки, які нас, так скажемо, розширюють наш кругозір. Тому будемо далі слухати багато музики. Ну, а я буду шукати щось для вас ще цікавеньке. Тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марося Гревнак. І взагалі, ви знаєте, така історія Баленсіаги. І загалом, як син рибалки створив бренд на мільярди просто доларів. Тому що засновник модного дому іспанець Крістобаль Баленсіага народився у 1895 році. Просто уявіть собі, наскільки давній цей бренд. Його мама була швачкою, тож любов до тканин і крою з'явилася ще в дитинстві. А у 1937 році він відкрив модний дім у Парижі і почав змінювати уявлення про те, яким може бути одяг. Коли дизайнери прагнули підкреслити жіночу талію, то Баленсіага експериментував із вільними силуетами, об'ємними пальтами та сукнями, які не повторювали контури тіла. Він буквально ставився до одягу як до архітектури, тобто працював із формою, об'ємом та пропорціями. Але як бренд від елегантних суконь перейшов до таких прям масивних кросівок, оверсайз худі та речей, які іноді виглядають так, ніби їх знайшли на горищі. І досить таких об'ємних, таких чисто молодіжно-підлітково. Велику роль у цьому відіграв дизайнер Демна, який очолював Баленсіага з 15 по 2025 рік. Він поєднав спадщину бренду із вуличною модою, іронією та перебільшеними силуетами. Звичайні речі раптом перестали бути просто речами і стали предметом розкоші, а навмисно недбалий вигляд – це й частина дизайнерської

дизайнерської концепції. Тобто це все арт-об'єкти, не обов'язково це сприймати як серйозну моду. І ось що цікаво, що сучасна Balenciaga не відмовилася від ідеї свого засновника. Вона лише змінила її мову. Тобто колись Крістобаль дивував світ сукнями незвичних форм, а сьогодні бренд робить те саме за допомогою цих гігантських кросівок і оверсайзу. Ну що, друзі, це був, ви слухаєте, найтепліший полюс планети. Далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук, комфортніше будемо разом вайбувати від треків.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут.

0: що заняття безкоштовно.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну і що, друзі, ну на студійному годиннику 17:12 ви слухаєте найтепліший поліс планети, перед мікрофоном Марвеся Гривнак. І за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди. Ну а поки що будемо слухати ще багато хітів, тому не примикайтесь та вмикайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні.

0: класні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 18.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гравнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 10 жовтня, російська армія завдала 5 ударів кабами по житлових кварталах в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули 17 людей, серед них троє дітей. Ще 16 містян дістали поранення. Зруйновано під'їзди двох багатоквартирних будинків на приватний будинок. Також пошкоджено сусідні житлові будинки і автівки. 11 жовтня у Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу авіабомбами по місту 10 жовтня. Відомо вже про 7 травмованих у Оболонському районі Києва внаслідок атаки РФ. Троє з них у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пошкоджено також приміщення ресторану, човникову станцію, багатоповерховий будинок, поінформували у прокуратурі Києва. Уряд Японії замовив українські дрони-перехоплювачі від Skyfall. За словами міністра оборони Японії, країна прагне забезпечити постачання безпілотників якомога швидше. Також Коїдзумі зазначив український досвід розробки та швидкого вдосконалення оборонних технологій. Японський політик вважає, що перевагою співпраці із українськими оборонними компаніями є швидкий цикл зворотнього зв'язку, завдяки якому кожні 2-3 тижні з'являються дрони із покращеними характеристиками. У прес-службі української Skyfall підтвердили оборонці відповідну інформацію, проте деталі домовленості в компанії не коментують. Ну а далі до регіональних новин. На Франківщині пенсіонери оштрафували на 850 гривень за домашнє насильство над дружиною. Хлумицький районний суд оштрафував пенсіонера на 850 гривень за домашнє насильство над дружиною. Інцидент стався 26 вересня о 10.00 в будинку, де проживає подружжя. Того ранку чоловік відпочивав у кімнаті. Коли туди зайшла дружина, між ними виникла словесна сварка та побутова на побутовому ґрунті. Під час конфлікту чоловік підійшов до жінки, схопив її правою рукою за волосся та із силою потягнув у бік. Після цього він схопив її за долоню лівої руки і сильно стиснув. У Делятині чоловіка затиснуло бетонною плитою. У суботу, 10 жовтня, у селищі Делятина Двірнянського району чоловіка затиснуло бетонною плитою на території підприємства, яке не експлуатується. Повідомлення про подію надійшло до служби порятунку о 15.18. На місце прибули рятувальники 32-го державного пожежно-рятувального поста. За допомогою гідравлічного домкрата рятувальники спільно з місцевими мешканцями вивільнили чоловіка із плити та передали його медикам. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Калош отримав від німецьких партнерів генератор на майже 700 тисяч гривень. Калуська громада отримала від німецького міста-побратима Ліпштанда генератор потужністю 13,6 кВт. Його вартість становить близько 697 тисяч гривень. Обладнання використовуватимуть для резервного живлення одного із закладів освіти. Це були всі новини станом на 18.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 18:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стовпчик термометра показує плюс 21, а також хмарну погоду, яка в нас протримається аж до кінця доби і навіть до наступного дня. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 13, день справді був досить приємний по температурі і так само було досить сонячно, так гарна погода. Ну, але вже завтра, на противагу сьогоднішньому дню, в неділю, 11 жовтня,

Там синоптик ЮА прогнозує досить неприємну суцільну хмарність та дощик. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Ну а в горах, Карпатах, Септоїблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 7 і день був цілий день було насправді досить похмуро і хмарно. Так само завтра, в неділю 11 жовтня, будемо очікувати теж неприємну насправді погоду. З другої половини дня нас буде очікувати насправді сильний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 13 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Насправді буде досить неприємна погода завтра, що в горах Карпатах, що в Прикарпатті. Тому радимо вам брати парасольки, обов'язково слідкувати за прогнозом погоди. Ну а далі нас будуть чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом вайбувати від треків.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
8: Клас енергоефективності – це

0: Західний полюс.
1: Ну і що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і в мене новина для тих, хто є фанатами Брітні Спірс. Краще присядьте, тому що пісня, яку ви чекали майже 25 років, нарешті отримала свій офіційний реліз. «Shall Never Be Me» – композиція, яка записана ще у 2001 році для альбому «Брітні». Але тоді вона так і не потрапила до платівки. І найцікавіше, що створення треку був причетний Джастін Тімберлек, її колишній хлопець, з яким Брітні тоді зустрічалася. Назва пісні перекладається як «Вона ніколи не стане мною», а фанати давно пов'язують її зміст із темами суперництва, кохання та неможливості замінити іншу людину. Уривки композиції роками ширилися мережею, а тепер слухачі нарешті отримали можливість почути її офіційно в повному обсязі. І справжня музична капсула часу, яка повертає нас у попову епоху початку 2000-х. Ой, друзі, на жаль, я її чомусь не знайшла, хоча досі десь всюди пише, що вона вже нарешті вийшла, тому поки що прослухаємо все рівно Брітні Спірс «Circus», тому вмикайте звук комфортніше.
0: Західний полюс.

0: Ви слухаєте
1: «Західний полюс». Check it to check.

Ой, ну що, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гремнак і трішки поговоримо про наших улюбленців домашніх, про наших котиків. І ви знали, що якщо повільно моргнути котикові, він найімовірніше моргне вам у відповідь. А незнайомий кіт після такого привітання заохоче підійде до вашої руки. І таке показали два експерименти психологів з університету Сасекса і університету Постсмута, у яких взяли участь 45 котиків. Кожен, хто живе з котом, напевно, бачив цю картину. Тобто домашня тварина дивиться на вас, мружиться, а потім за мить повільно заплющує очі. Власники часто прозвали таке котячою посмішкою. Тобто науковці вирішили з'ясувати, чи справді за ним стоїть спілкування і чи можуть котики говорити до нас саме такої мови, а люди відповідати їм. І у

зберігав нейтральний вираз обличчя і не дивився коту в очі, а потім простягав руку. І після обміну морганнями коти частіше підходили до руки чужої людини. Тобто можна назвати, що це такий жест привітності у котиків, коли ви їм підморгуєте. І техніка, насправді, як посміхнутися до котика, дуже проста. Примурушитеся, ніби розслаблено усміхаєтесь, а потім розплющте очі на пару секунд. І за словами вчених, коти відповідають тим самим, і між вами виходить щось на зразок розмови. І головне тут у контрасті із пильним поглядом. У багатьох тварин саме немигаюче видивляння означає таку певну загрозу. І автори мають дві версії, звідки взялася така звичка. Коти почали так робити, щоб перервати пильний погляд і показати, що не збираються нападати. А друга, вони навчилися цьому, бо люди тепло реагували на таку поведінку. І тоді звичка частково з'являтися саме завдяки життю поруч із нами. Ну що, друзі, ви трішки дізналися про наших твариночок, про котиків. Я обожнюю просто котиків і дуже б хотіла пошвидше мати в себе вдома котика. Хоча, на жаль, не можу цього поки що зробити. Дуже, насправді, сумно. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше. Західний.

Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Смартфони Pixel врятують від закачування. В Android 17 з'явилася нова функція Motion Assist. Google зробила смартфони Pixel цікавими для ще однієї категорії користувачів – людей, які страждають від закачування в транспорті. Компанія почала розгортання функції Motion Assist, яка доступна поки що тільки на окремих смартфонах серії Pixel, виключно з встановленим Android 17, але повноцінне розгортання ще не почалося. Ця опція перебувала в розробці 2 роки і у багато чому нагадує так звану мітку руху – Vehicle Motion Cues, яка з'явилася в iOS 18. Під час їзди в транспорті на екрані смартфона з'являються анімовані рухомі точки, які стабілізують вестибулярний апарат. Щоб активізувати нову функцію Google, необхідно зробити наступні кроки – відкрити налаштування, ім'я користувача, усі сервіси, особиста безпека та захист пристрою. Motion Assist буде активовуватися автоматично, коли смартфон фіксує рух в автомобілі. Також функцію можна додати в панель швидкого доступу, і коли вона активна, система показує повідомлення про її роботу, що дає можливість швидко вимкнути її без необхідності заходити в налаштування. Для зручності користувачів розробники передбачили кілька варіантів налаштування, які дозволяють змінювати колір, форму і прозорість індикаторів руху. Трильйонна яма. Чому бум штучного інтелекту досі не приносить грошей нікому, крім NVIDIA? Штучний інтелект – це дорого. Дуже дорого. Настільки, що станом на травень 2026 року індустрія примудрилася проїсти близько 1,4 трильйона доларів, так і не вийшовши в загальний плюс. Поки розробники змагаються в кількості параметрів своїх моделей, інвестори все частіше ставлять незручне запитання. А де гроші? Згідно з даними

0: моніторингового сервісу Is AI Profitable, ситуація виглядає як класична золота лихоманка, де заробляють лише продавці лопат. Загальна виручка всієї галузі становить близько 613 мільярдів доларів, що навіть не покриває половини витрат на інфраструктуру, навчання та електроенергію. Корпоративне спалювання кешу. Список тих, хто витрачає найбільше, очолюють техногіганти, які намагаються інтегрувати шаї в кожен куточок своїх екосистем. Проте цифри в їхніх звітах поки що малюють глибоке червоне море. Amazon – мінус 291 мільярд доларів, Google – мінус 262, Microsoft – мінус 235 і Meta – мінус 227 мільярдів доларів. Навіть чисті гравці ринку, як от OpenAI, попри мільйони платних підписників, залишаються глибоко збитковими. Їхній мінус становить 27 мільярдів доларів. Схожа доля спіткала Anthropic та XAI Ілона Маска. Їхні втрати оцінюються у 26,5 та 19,2 мільярда доларів відповідно. Величезні суми йдуть на оренду обчислювальних потужностей та зарплати спеціалістам, які стають дорожчими за професійних футболістів. Єдиний бенефіціар хаосу. На фоні загального фінансового занепаду лише одна компанія почувається прекрасно. NVIDIA фактично монополізувала ринок заліза для шаї. Поки інші намагаються вигадати, як монетизувати чат-ботів, Дженсен Хуанг просто відвантажує чіпи контейнерами. За оцінками аналітиків, NVIDIA отримала близько 478 мільярдів доларів виручки безпосередньо від замовлень, пов'язаних із ШАІ. При витратах у 225 мільярдів доларів компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 253 мільярди доларів. Це робить її чи не єдиним реальним переможцем у гонці озброєнь, де всі інші учасники поки що лише виснажують свої ресурси. Чи лусне ця бульбашка? Ринок починає демонструвати ознаки втоми від нескінченних обіцянок. Якщо у 2024 році інвестори були готові пробачати будь-які збитки заради слова AI у прес-релізі, то у 2026 році вимоги до окупності стали жорсткішими. Проблема в тому, що більшість шиї продуктів досі не мають чіткої бізнес-моделі, яка дозволяла перекрити вартість одного запиту до нейромережі. Поки що ми спостерігаємо за тим, як Microsoft та інші гіганти намагаються переконати світ, що ці трильйони – це інвестиція в майбутнє, а не найдорожча помилка в історії технологій. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: Морський і подарунковий у Таврія В. Заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврія.В.Орг. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 19.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава!

До 20 людей зросла кількість загиблих через авіаудар військ РФ по Запоріжжю. Серед них троє дітей. Ще 18 осіб постраждали. Серед них також троє дітей, повідомили у ДСНС. Відомо вже про семеро травмованих у Оболонському районі Києва. Внаслідок атаки РФ троє з них у тяжкому стані, повідомив міський голова Кличко. Пошкоджено також приміщення ресторану, човникову станцію, багатоповерховий будинок. Проінформували у прокуратурі Києва. Очільниця європейської дипломатії Калас запевнила, що Європа не послабить тиск на Росію після угоди Трампа з Путіним. Вона нагадала також, що в понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір затвердити найбільший з початку війни перелік санкцій, спрямованих проти російської військової машини. Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу. Насамперед, стаж підтверджуватиметься за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, враховуватимуться трудова книжка та інші документи, перелік яких розширено. Якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаними щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей, каже очільник уряду Сергій Корецький. Для таких, хто колись працював на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також чиї документи знищені внаслідок війни, передбачено окремий порядок зарахування стажу. Ну а далі до регіональних новин. На Калущині автобус наїхав на 4-річного хлопчика. Дитина загинула. Смертельна аварія сталася 10 жовтня близько 14:55 у селі Солуків Долинської громади. Хлопчик вийшов із автобуса ПАС, який їхав за маршрутом Долина Якубів разом із матір'ю та молодшою сестрою. Коли 62-річний водій рушив із зупинки, заднє колесо автобуса наїхало на дитину. Хлопчик загинув на місці. На місці працює слідчий криміналісти. Поліція встановлює обставини ДТП. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 19.03. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: угода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 19:03 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. На дану годину стовпчик термометра показує +21. Ой, день був насправді досить приємний по температурі повітря, але ближче до вечора температура опуститься до +13. Будемо очікувати досить мінливу хмарність увечері, але без обаю. Ну, на противагу вже завтра, 11 жовтня, будемо очікувати дощик і суцільну хмарність. Зранку температура повітря становитиме +10, обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до +11. Буде досить неприємна погода, тому готуйте парасольки заздалегідь на завтра. Ну а в горах Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує +19. Фух, насправді день був сьогодні досить похмурий. Ближче до вечора температура опуститься до +7, але на жаль, завтра, в неділю, 11 жовтня, сонечка, на жаль, не буде так багато, як ми би хотіли. Взагалі, з другої половини дня повинен впасти дощ. Зранку температура повітря становитиме +9, в обід підніметься до максимальних 13 градусів тепла і ввечері опуститься до +8. Буде хмарно, буде похмуро, буде дощ. Тому готуйте парасольки, заздалегідь плануйте свій день у ці якраз дні, коли буде дощик, тобто завтра. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 20:00. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

Реклама. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста.

0: Да, а не ЖК.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
3: Соціальна реклама.
6: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому продовжується. Перед мікрофоном Марвеся Гремнак, і зараз ми поговоримо більше на таку соціальну тему. Просто уявіть собі відео, в якому людина просто пояснює щось корисне, набирає кілька сотень переглядів, а поруч хтось свариться, влаштовує скандал або робить щось абсолютно абсурдне і вже має мільйони. І чому так? Невже треш-контенту остаточно переміг здоровий глузд? Але насправді все пояснює роботою нашого мозку. Ми швидше звертаємо увагу на те, що шокує, обурює, дивує або викликає сміх. І такі емоції змушують нас зупинитися посеред нескінченної стрічки, додивитися відео і залишити коментар, і навіть переслати його друзям. А для алгоритмів соцмереж це сигнал. Контент утримує увагу, а отже його варто показати в ще більшій кількості людей. І тут є один нюанс. Обурення теж створює активність. Ми можемо написати, що я тільки що побачив, посперечатися в коментарях або зайти на сторінку автора, щоб подивитися, чи він завжди таке публікує. І навіть негативна реакція допомагає відео набирати охоплення. Корисний контент часто програє не в тому, що він нікому не потрібен, а тому, що потребує більше зусиль. Треба зосередитись, осмислити інформацію, а інколи перевірити факти. І натомість треш-контент має миттєву емоцію, без особливих роздумів. Але чи означає це, що ми причетні дивитися лише на скандали безглузді витівки? Зовсім ні. Алгоритми реагують на нашу поведінку, а отже ми теж впливаємо на те, що стає популярним. Тож наступного разу, коли рука потягнеться відкрити чергове скандальне відео, запитайте себе, я справді хочу це подивитися, чи просто не можу пройти повз? Адже в боротьбі за нашу увагу перемагає не завжди найкращий контент. І часто перемагає той, який змушує час нас зупинитися і якось відреагувати. Ну що, друзі, споживайте лише корисний контент. Обов'язково слідкуйте за своїм інфопростором. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше.
3: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 19:31 в мене тут сталися щойно технічні шоколадки. Тільки що в мене стався якийсь перебій, я всім вибачаюся, все окей. Зараз будемо продовжувати. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І зараз ми з вами трішки поговоримо про їжу. О, так, справді, я знаю, що ввечері зазвичай люди стараються не їсти багато, але, ой, така вже наша природа, їсти ввечері. Мені здається, що кожен це робить. Кожен їсть на вечір, і причому щось смачненьке, ще жирненьке або солодке. Але напевно я вам зараз переб'ю апетит, бо ми поговоримо зараз про те, що які є 5 найнезвичайніших страв світу, які можуть здивувати, або найсміливіших гурманів. І ваше завдання – це собі в думках переосмислювати, чи ви це би скуштували, чи втекли би швидше від тарілки. Почнемо із Японії. Там готують надто ферментовані соєві боби із дуже специфічним запахом і такою тягучою текстурою. Я його бачила в інстаграмі, в рілсах, і я спочатку подумала, що це котячий корм, воно дуже на нього схоже. Ну, насправді, я би спробувала, але подумала би про те, чи воно взагалі смачне, бо виглядає не зовсім апетитно. Друге місце – це Ісландія. Тут можна скуштувати гаукарль. Це ферментоване м'ясо гренландської акули, яке має настільки різкий запах, що його важко сплутати з чимось іншим. Фу-фу-фу-фу-фу. І третя зупинка – це є Філіппіни. Там найпопулярніший балют. Качини, яйце з ембріоном, який уже почав розвиватися. Ой, я би таке не скуштувала. А тепер до Сардинії, де виготовляють казу марцу. Це є сир із живими личинками комах. Ой-ой-ой, так, це сир справжній делікатес, хоча його вживання може становити ризик для здоров'я. Ой, не знаю, я би таке не спробувала, особливо те, що це може становити ризик для здоров'я, так остаточно. І нарешті, це є Швеція із легендарним сюрстрьомінгом, про який я вже чула дуже багато. Це є ферментований оселедець із настільки сильним запахом, що консерви часто відкривають просто неба. Ой, я бачила ці відео, насправді, в мережі досить часто, як вони відкривають, і їм вже стає погано. В них всі, як то сказати, в них всі симптоми того, що їм максимально не подобається. І ось такі от кулінарні пригоди. І пам'ятайте, що незвична страва в одній країні може бути традиційним делікатесом в іншій. І тепер цікаво, яку би з 5 страв ви б наважилися би все-таки спробувати? Ну, я більшості надаю перевагу це японській кухні оцим ферментованим соєвим бобам. Вони хоч і виглядають непривабливо, але при тому вони як мінімум не пахнуть якось погано. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, Аріана Гранде «Stay», тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
7: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 19:48 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак, і ми поговоримо зараз про поп-культуру, а саме про кліпи 90-х, які коштували цілий статок. Сьогодні для хіта іноді достатньо просто смартфона, кільцевої лампи і танцю, який підхопить TikTok. Але у 90-х усе було дещо складніше, тому що якщо, наприклад, Майкл Джексон хотів космічну станцію, то будували космічну станцію. Або якщо Guns N' Roses хотіли церкву посеред пустелі, то питання було лише в тому, куди надсилати рахунок. І загалом епоха MTV подарувала нам музичні кліпи з бюджетами у кілька мільйонів доларів. Просто уявіть собі, наскільки це велика сума. І це суми тих років без поправки на інфляцію. І тому зараз ми вам розкажемо про якраз такі кліпи, які були досить такі дорогі, на думку, ну, насправді, на мою думку, та й на думку багатьох. Майкл і Дженет Джексон, «Scream» 1995 року, і їхній бюджет – це 7 мільйонів доларів. Ну, тут можна одразу закривати конкурс, тому що «Scream» Майкла та Дженет Джексон офіційно потрапив до Guinness World Records як найдорожчий музичний кліп із заявленим бюджетом у 7 мільйонів доларів. Режисер Марк Романик знімав відео із 7 павільйонів, тобто величезний футуристичний корабель, складні декорації, CGI, морфінг та хореографії. І кліп отримав Греммі та кілька MTV VMA. Тобто досить, насправді, це потужний кліп, якщо так брати 7 локацій за 7 мільйонів доларів. Ого! Наступний кліп – це від Мадонни «Bad Time Story» 1995 року. Той самий, по суті, рік. Це якийсь, напевно, рік найдорожчих кліпів до 5 мільйонів доларів. І у «Bad Time Story» Мадонна вирішила, що, звичайно, кліпу буде замало, тому разом із Марком Романиком створила майже сюрреалістичну відеоінсталяцію із відсиланням до живопису. І пізніше джерела оцінюють бюджет приблизно у 5 мільйонів доларів. Водночас Los Angeles Times у 1995 році писала про суму понад 2 мільйони, тому точна цифра залишається предметом суперечок, але в будь-якому разі дешево там було приблизно нічого. Ну, а наступний кліп – це теж Майкл Джексон, «Black or White» 1991 року, і там понад 4 мільйони доларів. 11-хвилинний «Black or White» режисера Джона Лендіса коштував понад 4 мільйони. Тобто тут були Маколей Калкін, величезні декорації, десятки каскадерів, коні та революційна на той час технологія морфінгу облич. І прем'єру

Кліпу, за даними Guinness, одночасно подивилися близько 500 мільйонів людей у 27 країнах. Просто уявіть собі, наскільки, який це загалом масштаб. Наступний кліп від Puff Daddy Victory. І кліп на Victory Puff Daddy за участі The Notorious Big та Busta Rhymes коштував близько 2,7 мільйона доларів. І гроші видно, тому що там похмурий мегаполіс, погоні, вибухи, спецефекти і атмосфера антиутопічного бойовика. І фактично це був маленький голівудський фільм, якому просто випадково додали реп. І наступний хіт від Mariah Carey Heartbreaker 1999 року, де бюджет понад 2,5 мільйона доларів. І у 1999 році Mariah Carey зняла саме цей кліп цілу романтичну комедію. Ага, співачка приносить у кінотеатр, приходить, бачить свого хлопця з іншої, потім ще й влаштовує бійку із своєю темноволосою альтер-его Б'янкою. І режисер Бред Ратнер на бюджет перевищив 2,5 мільйона доларів, що зробило цей кліп одним із найдорожчих свого часу, своєю темноволосою альтер-его Б'янкою. І режисер Бред Ратнер на бюджет перевищив 2,5 мільйона доларів, що зробило цей кліп одним із найдорожчих свого часу. І наступний, можна сказати, останній, який завершує нашу підбірку найдорожчих кліпів, це Guns N' Roses November Rain 1992 року. І там бюджет, порівняно з попередніми варіантами, 1,5 мільйона доларів. Весілля, величезний театр, симфонічний оркестр, похорон, слаж із гітарою посеред пустелі та сюжет, який може намагатися, яким люди намагаються остаточно розуміти, вже понад 30 років. І на момент виходу November Rain коштував близько 1,5 мільйона доларів і вважався найдорожчим кліпом свого часу. І за даними Los Angeles Times, його розкіш навіть викликала критику на тлі дешевшої та навмисно грубої естетики гранжу. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, і я для вас підготувала хіт від Мадонни Material Girl, трохи поговоримо про фінанси, матеріальну сторону. Ну а далі за кілька митів ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтесь, будемо далі слухати хіти.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 20.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! До 20 людей зросла кількість загиблих через авіаудар військ РФ по Запоріжжю. Серед них троє дітей. Ще 18 осіб постраждали. Серед них також троє дітей, повідомили у ДСНС. Відомо вже про семеро травмованих у Волонському районі Києва внаслідок атаки РФ. Троє з них у тяжкому стані, повідомив міський голова Кличко. Пошкоджено також приміщення ресторану, човникову станцію, багатоповерховий будинок, проінформували у прокуратурі Києва.

Українська делегація вже повертається до України із США. Цю інформацію журналістам підтвердив радник Зеленського із комунікацій Литвин. На запитання, чи будуть скликати зустріч коаліції охочих, він зазначив, що найближчі дні запланованих розмови, однак формати не опрацьовують. За словами Литвина, другий день перемовин у США не те, щоб скасували, просто перший вийшов довшим і вже трохи з іншим присмаком. Портал «Дія» тимчасово недоступний через технічні роботи. Над відновленням роботи вже працюють, повідомили у команді сервісу. Застосунок працює у звичайному режимі. Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента, який зможе домовитися про завершення війни. Президент США поспілкувався із журналістами біля Білого дому на запитання. Він хотів сказати українцям, що ті щодня страждають від російських обстрілів і потерпають від голоду окупації. Трамп відповів, що Зеленського нібито неодноразово міг завершити війну, але не робив цього. Також Трамп звинуватив українського президента у тому, що удари по російських МПЗ створюють проблеми для світу і американських фермерів. Ну а далі до регіональних новин. У Київському національному університеті імені Василя Стефаника прискорюють навчання. Заняття завершують до 13 листопада. Рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти та науки України щодо організації навчального процесу в осінньо-зимовий період. Для студентів денної форми навчання збільшить тижневе аудиторне навантаження, перенісши заняття, заплановані з 14 листопада. Якщо проводити пари у звичайній роботі, дні буде неможливо. Їх зможуть організувати дистанційно в суботу. За обґрунтованої потреби суботні заняття можуть відбуватися очно. Для студентів заочної форми навчання теоретичні заняття після 13 листопада проводитимуть лише онлайн. Це були всі новини станом на 20.03. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 10.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 20.03 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стовпчик термометра показує плюс 13, і температура повітря йде на спад. День насправді був досить приємний по температурі повітря, був приємний через те, що нас оточувало досить приємна погода, сонечко, але зараз небо затяглося хмарами, і вже завтра, в неділю, 11 жовтня, будемо очікувати на противагу сьогоднішньому дню суцільну хмарність і опади. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 7. Так само ближче до вечора затягнулося небо хмарами саме в горах Карпат. І вже завтра, в неділю, 11 жовтня, будемо очікувати дощик з другої половини дня, який буде розвиватися протягом усієї днини, тобто до вечора це вже має бути сильний дощ, а розпочиналося з просто дрібного дощика. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 13 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди, наступний ви вже почуєте завтра о 10.00. Ну що можу сказати про те, щоб завтра ви обов'язково з собою взяли парасолю і розраховували свої плани, зважаючи на погоду. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ой, ну що, друзі, це був вікенд на найтеплішому полюсі планети. Субота, 10 жовтня, на годиннику 20.05. З вами була Маруся Гривнак з другої половини днини. Тому зустрінемося вже завтра, в неділю, з 10 по 16.00. Будемо, як завжди, слухати класну заряджаючу музику. Будемо багато розмовляти, тому вмикайте звук комфортніше. Поки що я вас покидаю. Тому до завтра. Папа!

These beautiful things that I've got. Best of the week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзі, усім вітання! З вами Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика лише для вас. Purple Disco Machine та Мік «Test My Luck».

Повітряна тривога. Івано-Франківський, Коломийський район Івано-Франківської області. Повторюю, повітряна тривога. Івано-Франківський, Коломийський район Івано-Франківської області.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кермук і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. За вікном жовтень потроху знижує градус. У нашому ТОП 40 за температуру відповідає музика. Якою вона буде протягом наступної години, ще відчуємо. А почнемо з трійки лідерів попереднього радіочарту. Радіочарт ТОП 40. Третє місце посідала Мамаріка з піснею «На нашій вулиці». На другому був Макс Барських із «Кольє». А радіочарт очолювала Гросу з піснею «Мій рай». Лиш останній вечір не віднімай. Двадцятку відкриває Христина Соловій. Друга ночі вже 7 тижнів у топ-40 і вдруге поспіль залишається на 20-й позиції. У Христини зараз значно більше руху. Вона працює над новим альбомом, присвяченим українській музичній культурі 90-х. Друга ночі тримає зовсім іншу часову зону. Тут розум ще встигає помічати тривожні знаки та почуття вже живуть за власним годинником.

У Христини Соловій друга ночі так і залишається часом, коли відпускати ще не хочеться, навіть якщо мости вже зруйновані. На 19-му колібрі та златако з червоним маком. Два рядки вниз та квітка від цього не в'яне. Тим більше, що златако має одну перевагу перед живими артистами. Штучному інтелекту гастрольна втома не загрожує. Її сцена – це стрімінги та радіочарти. І там червоний мак почувається цілком впевнено. На 18-му Нікітін із «Ти поселилась у душі». Ця робота вже давно освоїлася в радіочарті і другий тиждень залишається на тому самому місці. За 22 тижні вона встигла стати постійною частиною концертної програми артиста. І тепер живе не лише в радіоефірі, а й наживо.

Півжиття за плечима, а почуття все ще має ту саму силу. У Нікітіна це кохання не про перші метелики, а про людину, яка з роками стає тільки ближчою. На 17-му Шакіра та Бурна Бой із Day-Day. Новинка проводить у топ-40 лише другий тиждень, але вже встигла перестрибнути 4 рядки. Володимир Дантес розширює список професій. До музики, телебачення і акторства додалося кінопродюсування. Його команда працює над першим повнометражним художнім фільмом, де Дантес виступає продюсером та автором. Лайки на цьому тлі демонструють рідкісну стабільність, і другий тиждень поспіль залишаються 16-ми.

0: на душі лайки, лайки, лайки, лайки, рвуться ланцюги. В океані можна сховати чимало порожнечі, та навіть він безсилий перед мілиною. У гіті на обрії нова робота «Антитіл». Ок, говорить про дивне відчуття, знайоме багатьом під час війни. Радієш зустрічі, смієшся з друзями, маєш хороший день, а потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, коли іншим важко. Відповідь «Антитіла» вмістили у дві літери.
1: Це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
0: На обкладинці «Антитіла» використали власні дитячі фото. Нагадування про час, коли радість не потребувала пояснень. Дорослим вона теж потрібна. І дозволити її собі. Ок.

0: У жовтні антитіла вирушать у тур вдома 2-0. Кілька десятків живих зустрічей – це цілком ок, привід для радостей. А далі в нас пауза, після якої продовжуємо. Почуємось.
1: Радіо Чарт, Топ 40. Ви слухаєте

Топ-40. Радіо Чарт Топ-40 знову в ефірі. Анкарапіста від Древо натанцювала вже 37 тижнів і у Топ-40 знову залишається 15-ю. Восени Древо продовжує український тур, а в листопаді цей танець вже перетне океан. Артиста чекають США і Канада.

білі дні, сірі ночі, а дама у дерево все танцює. 747 Дорофєєвої кілька тижнів тримав курс без змін. Тепер довелося трохи змінити маршрут, і 747 уже 14-й. З навігацією всередині треку ще складніше. Сигнал втрачено. Орієнтир теж.

0: Коли розумієш одне одного без слів, сигнал вже нічого не вирішує. 747 від Дорофєєвої. Залишайся бумбокса, тепер 13-та. У гурті попереду велика дорога. В листопаді стартує Дронотур 2026. 15 концертів у 7 країнах, частину прибутку з яких фонд Андрія Хливнюка спрямує на техніку для Сил оборони.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: Боже, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбоксу можна залишитися, можна піти, а двері для повернення все одно лишаються відчиненими. Монатік уже живе новою музикою. Головним осіннім релізом артиста стала «Нумо». Та тому що звільняти радіоефір не поспішає. 20 тижнів у топ-40. За плечима в цієї роботи навіть перше місце. А тепер додає одну позицію і стає 12-ю.

почуттів багато чому, та сказати про них краще до того, як стане запізно. Алі Фарбен та Рене Міллер після кількох спокійних тижнів відступають, бо Ріток тепер 11-та. Ще одна пауза, а далі вже перша десятка радіочарту. Почуємось. Радіочарт. Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Ми вже в десятці. Віталій Козловський теж повернувся туди, де його давно чекали. Наприкінці вересня концерт на біс зібрав аншлаг у Палаці Україна. І Шекспіру публіка ніби сказала на біс. Одна позиція вгору, і тепер він десятий.

Шекспір писав би не про них, а Козловський усе одно наполягає. Я той. У Нікіти Кисельова рідкісний випадок повної згоди з цифрами. Крила Лелеки, 9-й тиждень у топ 40, минулого разу були 9-ми і нікуди звідти не полетіли. Вище теж іще не бували. Крила є, а залишати насиджене місце Лелеки не поспішають.

Кирило Лелеки від Нікіти Кісельова. У радіочарті вони тримаються свого гнізда, а скоро полетять Україною разом із Нікітою. Попереду великий тур «Біт Трим Біт». Восьмий – Алан Уокер із «Broken Strings». Анна Трінчер зараз готує найбільший сольний концерт у своїй кар'єрі. 20 листопада в Палаці спорту вона збере 20 років творчості в одне шоу «Зірочка Палац». Маргарита у чарті поступаються одним рядком і тепер сьома.

Маргарита влучила в Фросте людське бажання хоча б на кілька хвилин залишити всі проблеми десь за межами пісні. Неп'яна закохана Альона Маргалєва і після довгого життя серед лідерів залишає першу п'ятірку. За межами чарту масштаб лише зростає. Альона повезла одноіменну програму великим туром Україною, а в листопаді представить їй два вершори поспіль у Київському палаці спорту. Шоста позиція.

Закоханість веде хоч босоніж на край землі, а щастя починається з двох чашок кави на столі. З таким настроєм і підемо на паузу, після якої повернемося, щоб послухати п'ятірку найкращих. Почуємось. Повертаємося до Радіо Чарту ТОП-40. Час першої п'ятірки. The Second Voice з Let Me Be зберігають п'яте місце. Даті тим часом різко додає. Take Me There перестрибує три сходинки і уже четверта. Мамаріка другий тиждень тримає третє місце. На нашій вулиці залишається серед лідерів, хоча в артистки вже нова музична глава. Наприкінці вересня вона представила Матріархат. Новинка набирає ходу, а в Радіо Чарті і далі господарює попередній гіт.

Складні для інших, зате одне з одним живі і без фальші. На вершині без змін. Грошу другий тиждень не віддає свій мій рай. За 3 місяці кліп набрав у Ютубі майже 4 мільйони переглядів. Тепер до цього результату додається ще один тиждень на чолі.

У Гросу любов повертається, а все інше виявляється тимчасове. Хороша думка на наступні 7 днів. З вами був Олесь Кельмук і Радіочарт Топ 40. Почуємось за тиждень.

0: Я березень, ти весна.
1: Я березень, ти весна.
0: Приходиш у

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.